0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful apelor române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire. Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zona au fost descoperite 2 balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații, benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șantierul naval Mangalia ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin programul european SAFE. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă, însă procedura de faliment aflată în desfășurare își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și îi va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să-și aducă propriile umbrele pe plajă. Excepție fac familiile cu copii mici și seniorii. Măsura a stârnit numeroase glume pe internet, iar unii turiști au întrebat dacă trebuie să închirieze un copil pentru a avea voie să stea la umbră. Autoritățile spun că regula a fost introdusă pentru protejarea mediului. O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme în mod repetat. Asta deși fusese avertizată să respecte programul stabilit. Femeia a contestat decizia în instanță, însă judecătorii au dat dreptate angajatorului, considerând că problema nu era punctualitatea, ci refuzul de a respecta regulile companiei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nueva York!

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Bună dimineața! Bună dimineața, măi frumoșilor! Dar ce faceți, ce faci, măi, Andrei?
1: Ce să facem, măi, Ramona? Uite, am luat-o de la capăt. Mulțumesc bine! Am dormit puțin, ceea ce nu recomand, dar în rest sunt foarte mândru de mine că m-am ținut, n-am mâncat nimic rău weekendul acesta.
0: N-ai mâncat nimic rău pentru că știi că facem astăzi poze noi, că avem de făcut poze și de asta. Și ai slăbit vreo leacă?
1: Nu știu, că eu nu m-am cântărit. Nu m-am cântărit nici înainte, nici după.
0: Vorbeam cu colega noastră săptămâna trecută, cu Cristina Mihaila, cu doamna Cristina.
1: Da.
0: Așa, despre faptul că avem o problemă cu care ne confruntăm de ceva vreme, și anume, nu mai mâncăm prostii și cu toate astea pe cântar se văd pe minus 100-200 de grame maximum, maximorum. Și am făcut așa un mini studiu de piață în jurul meu și, băi, este ne confruntăm cu o problemă la nivel național.
1: Și care este teoria conspirației?
0: Că nu se mai vrea să se mai slăbească în țara asta.
1: Puftim.
0: Bineînțeles, au venit francezii și ne-au luat de toatele mai puțin kilogramele.
1: Da, exact. Ar lua tata apa, mai puțin grăsimea.
0: Da, să stea ei așa silfizi acolo la ei mâncând baghetă și croissant și macaron și pau în șocolat și noi aici să ne îngrășăm cu aer. Da, se poate. Nu se mai poate,
1: da,
0: așa ceva.
1: Iar ne-am enervat din nic, dar asta...
0: Bună dimineața, vă zicem și vouă, măi frumoșilor. Și înainte de orice vrem să vă reamintim faptul că astăzi avem nu una, nu două, ci 300 de euro.
1: Ha? Nu știam la ce te referi. 300 de euro la Te caută bani. Un pic mai târziu, pentru că nu s-au, încă nu s-a ghicit sunetul misterios.
0: Ceea ce înseamnă că trebuie să fiți geană.
1: Să vă înscrieți în continuare pe radioimpuls.ro, iar dacă aveți noroc și sunteți extrași, veți fi sunați de către noi.
0: Da, dar pentru asta va trebui să fiți atenți pe tot parcursul emisiunii, pentru că sunetul misterios o să fie redat foarte întâmplător.
1: Când vrea el.
0: Random apare așa și trebuie să fiți pe fază să-l auziți și după aia să ne spuneți nouă ce credeți voi că este. Însă, până să vină concursul, mai avem treabă, pentru că pe 15 iunie 1989 se lansa albumul de debut al uneia dintre trupele mele preferate, și anume Nirvana. Bleach se numea primul lor album. Așa. Și eu vreau să difuzez o piesă de la Nirvana și Andrei nu vrea și mă apucă toate spumele. Așa,
1: termină-te, mă, cu Nirvana. Dacă vrei să difuzezi Nirvana, nu plecai de dincolo, da?
0: 0754222999. Vreți să difuzăm și noi o piesă de la Nirvana? Vă rog eu foarte mult frumos. Sau sunteți tataie-miul așa de la început
1: ceva
0: de săptămână, precum Andrei?
1: Slow, ceva pe slow,
0: lasă-mă
1: așa,
0: cu slow, imaginează,
1: romantic.
0: Smells like teen spirit și să ne trezim așa cu toții să...
1: A trecut trenul ăla, Ramona. Hai să acceptăm, a trecut trenul ăla. Gata, nu mai slăbim, nu mai ardem calorii. Trebuie doar să ne bem cafeaua în liniște și în tihnă.
0: 0754222999. Dacă și voi vreți să ascultăm o piesă de la Nirvana, trebuie doar să dați un mesaj pe WhatsApp și să ziceți da sau Ramona. Uite, pro pentru Nirvana. Nirvana. Vezi? Putem să facem. Dar
1: putem.
0: Avem și horoscop ora aceasta și să știi că pe mine nu m-a întrebat cum a fost weekendul ăla.
1: Cum a fost weekendul tău, Ramona? Iartă-mă, am vrut să te întreb și ne-am luat cu altele. Ne-am luat cu conspirații.
0: Horror. Am muncit în continuu, nu se mai poate. Vreau să-mi dea și mie cineva câteva milioane de euro, să nu mai muncesc 7 zile din 7.
1: Câte milioane?
0: Câteva.
1: Câte?
0: 2-3, ca să le investesc 2-3. Astfel încât să stau și o liniștită. Uite așa, când mă trezesc dimineața, să-mi intre pe fiecare întâi ale lunii, să-mi intre câteva mii în cont.
1: Înainte
0: de pe
1: să adormi, să numeri banii din cont în gând,
0: exact.
1: Doamna Fis. Dacă,
0: uite,
1: ai, avea, dacă ai avea 3 milioane, câte mi-ai dat și mie? Sau cât, ce sumă mi-ai dat și mie? Așa, că sincer și eu am nevoie să fiu casnic.
0: Ți-aș mai lua, ți-aș lua și ție un apartament, să-ți mai vine și ție o chirie.
1: Un apartament.
0: Uite, domnește, vezi, oamenii vor Nirvana. În continuare, această cutră pe nume Andrei Tudorache.
1: A zis cineva, poate altă dată.
0: Haide, domne, încetați o dată. Deci, dacă vreți Nirvana, dați mesaj pe WhatsApp 0754222999, cât facem noi. Ești pregătit, Andrei?
1: Sunt foarte pregătit, Ramona.
0: În cazul acesta, nu uitați că dacă este luni...
1: Vă duce meditația săptămânii.
0: Da, și știți deja că Bubu și Madame sunt... Orice, ei pot fi totul pentru voi.
1: Experți în meditație de data asta.
0: Suntem coachii voștri spirituali, coach, lifestyle coaches pentru voi în fiecare zi de luni. Așa că dacă nu sunteți la volan în momentul acesta, puteți să închideți ochii, să ascultați muzica și să repetați împreună cu noi această mantră săptămânală.
1: Bună dimineața, vară! Bună dimineața, melc! Bună dimineața, alegeri!
0: Vara este anotimpul concediilor sau al nunților.
1: Ție ce ți-a picat vara asta? Să iei micul dejun pe o plajă din Grecia?
0: Sau să mănânci sarmale pe 3000 de lei la un ballroom din comuna Recea?
1: Hai la ei ca să vină și ei la noi, nu mai sună așa bine, nu?
0: Imaginează-ți, în mâna stângă ți plicul cu darul de nuntă.
1: În mâna dreaptă ți cartela de la camera de hotel.
0: E momentul să alegi. Dansul pinguinului alături de o mătușă transpirată
1: sau sirtaki pe plaja ta preferată. Namaste!
0: Mă rog, și acum, ușor cu meditația, gata, s-a dus. Să gata. Aveți o săptămână ușoară.
1: Ne scuturăm așa bine, bine, deschidem ochișor încet, să n-amețim că avem o vârstă.
0: Așa și uite, gata, nu se mai poate, măi, Andrei.
1: Da.
0: Avem o decizie.
1: Ia să vedem.
2: Ei, dragilor, bună dimineața.
1: Bună dimineața. Bună.
2: Tecuș vă salvează. Lasă-o Andrei să dea drumul la piesa de la Nirvana. Mai ales că peste 3 zile este și ziua mea, așa că lasă-o și hai să ne încânti dimineața cu piesa de la Nirvana.
0: Mulțumesc foarte frumos. Păi să-i cântăm și Ramonei peste 3 zile la mulți ani,
1: păi,
0: dar până
1: să
0: atunci
1: Ramona
0: trebuie
1: să ne
0: asculte. Cântăm la mulți ani lui Răzvan, care împlinește astăzi 7 ani, dacă nu mă înșel, am pierdut mesajul, că o secundă, uf.
1: Sunt pregătit. S-au suprapus cu mesajele pe care le-ai cerut tu.
0: Da, deci trebuie, știu sigur că îl chema Răzvan pe ascultătorul nostru, așa că în momentul acesta,
1: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, Răzvan. Așa, ce mesaje mai avem pe aici? Hai să vedem. Nirvana, Nirvana, Nirvana.
3: Da, Ramona, da, da. Bună dimineața!
0: Da!
3: Bună dimineața! Nu știu cine sunt Nirvana, dar mi se pare interesant numele. Hai să ascultăm ceva, vedem ce e de capul lor.
0: Blasfemie!
3: O zi frumoasă!
1: Mulțumim, Ramona, că ne aduci piese noi în fiecare
0: Eu
1: zi de luni.
0: Eu pot spera doar că sunteți sarcastici!
4: Bună dimineața, frumoșilor,
0: bună dimineața!
4: Și bună dimineața tuturor bărbaților care au trecut pe lângă o femeie la ora 6:30 dimineața in the middle of nowhere, care avea capota ridicată la mașină și dintre toți s-a oprit niciunul. Să avem o zi minunată!
0: Aoleo, ne pare rău, te pupăm!
1: Au militat pentru egalitate și în dimineața asta, ce să le faci?
0: Cine? Domnii?
1: Domnii.
0: Da, da, și după aia să-i vezi... Băi, mie mi se pare incredibil când văd și la metro că sunt doamne cu căruțul sau ăstea și nu le ajută. Da, mă rog, ne pare
1: o
0: rău, draga
1: întreb.
0: Mea, că ești în situația aceasta. Eu zic că trebuie să te descurci singură, că altă șansă n-ai. Dacă sunt domni pe unde te afli tu, să vină în ajutorul tău.
1: Hai, cât, sau dă-ne mesaj, zine unde ești ca să transmitem mai departe, da, domnilor de pe recepție.
0: Da, așa că avem Nirvana la cererea publicului și la plăcerea mea. Bună dimineața, revenim în doar câteva minute.
1: Bonjurică, bonjurică!
0: Încetează! Ramona și Andrei suntem și din momentul acesta începe Brigada de Vreme!
5: Brigada de Vreme! Every

0: ia cum să ne zici și un banc, Ramona.
1: Dacă tot am intrat...
2: Ar fi pur și simplu corect din partea mea.
0: Cel mai corect, cel mai cinstit ar fi, da.
2: Da, n-am avut piesă de pe Blish, m-am dat și ce am avut ce să fac. Hai, bună dimineața! A fost această piesă în onoarea trupei Nirvana, care în 89 lansa primul album. Dar, hai să revenim la lucrurile noastre. Era ceva insolit pentru vremea respectivă și despre lucruri
0: da,
2: insolite...
0: Da, ca prunele în tort. Atât prunele. Insolit.
2: Vorbim despre mâncări, despre fonfleuri, nu? Care este cel mai fonfleu lucru pe care l-ați ingurgitat vreodată? Pentru că este ziua lobsterului și
0: ziua homarului,
2: homarului,
0: nu?
2: Da.
0: Că eu credeam că e rac, dar după aia m-am uitat mai bine la el și e mai mare decât
2: lobsterul
0: racu.
2: Lobsterul este
0: și homarul.
2: Homarul, da. Și suntem curioși, care este cel mai mare fonfleu, cea mai defiță mâncare pe care ați mâncat-o vreodată? 0754222999. Andrei, tu?
0: Păi uite că eu mă gândeam la ziua homarului și mi-am dat seama că în materie de mâncare, bă, nu prea am făcut aroganțe de-a lungul vieții.
2: Așa?
0: Mele. Că îmi place să nu-mi ies foarte des din zona asta de confort și să mănânc, adică nu mă la restaurant să mănânc nițel cu cartofi prăjiți.
2: Așa?
0: Dar nici nu încerc chestii caracatițe și alții.
2: Adică nu te duce să mănânci, spre exemplu, șaorma cu caracatiță.
0: Nu, nu, pentru că îmi imaginez că e scârboasă și nu mă duc acolo.
2: Și eu care credeam că o să spui că ți imaginezi că a fost o caracatiță inteligentă care avea și ea familie. Deci nu.
0: Orice lucru se întâmplă
2: păi
0: cu un motiv.
2: Și n-ai mâncat niciodată nimic mai fancy, așa, mai...
0: Nu mi-aminte să fi mâncat ceva mai fancy.
2: Un gândăcel măcar, ceva neobișnuit.
0: Nici măcar făina de greier n-a apărut în
2: aia care oricum
0: nostru.
2: Era obligatorie.
0: Da, și era 1000 de lei kilo.
2: Exact, da.
0: Da. Tu ce ai mâncat? Spune-mi.
2: Măi, eu am mâncat foarte multe lucruri neobișnuite, dar cel mai ciudat fonfleu pentru mine... sunt melcii pe care i-am gustat abia anul acesta când am fost în Franța, deși am stat acolo, am stat în Paris 3 ani sau cât am stat, 3 ani și ceva.
0: Da, cred. Și ți-era scârbă de ei?
2: Ăștia pe care i-am mâncat acum, da, mi-era psilă înainte și de asta nu i-am consumat vreodată, dar acum după o sticlă de sângele domnului și puțină convingere din partea concubinului, mi s-a părut o idee foarte bună și au gust bun. Adică au chiar un gust foarte cinstit. Am mâncat
0: de ce?
2: În schimb,
0: gust de ce? Se apropie de ce?
2: Puiuț?
0: De puiuț?
2: Da, un puiuț foarte frăgezit, așa.
0: Ok.
2: Da. Așa. Mai avem în lista de fonfleuri pe care le-am mâncat tot vara asta în Valencia, am mâncat, că mi-e place să merg la restaurante din astea de fine dining și să strâmb din nas.
0: Da, ok.
2: Și am mâncat un chips de crevete, ziceai că a fost un crevete care a stat pe o autostradă și a fost trivit de mai multe mașini. N-avea niciun gust, ziceai că mănânc alge cu nisip. Oribil, n-aș mai încerca. Și uite, mie, spre exemplu, nu-mi place ideea asta de icră neagră, de caviar.
0: Da, uite, mie
2: mi se par grețoase.
0: Bine, nici nu mai știu dacă mai sunt atât de scumpe. Înainte știu că erau scumpe.
2: Sunt în continuare, depinde de proveniență. Depinde de unde-i peștele.
0: Sau m-am îmbogățit eu peste noapte.
2: Da, sau așa. Și ce-ar mai fi? Cred că astea sunt.
0: A, deci niște melcișori. Scoici am mâncat, dar am mâncat în copilărie scoici.
2: Scoici nu mai mănânc de când am văzut de astea de se sorb, de când am văzut că poți să faci nu știu ce tenie, așa că m-am lăsat de sportul acesta.
0: Nu se gătește?
2: Nu, sunt alea crude de le sorbi.
0: A, ok.
2: Cu lămâie așa și cu puțină vodcă se fac.
0: Nu, eu le făceam, le fierbeau până se deschideau ele,
2: nu,
0: după ele
2: luai,
0: le
2: de oysters.
0: A, ok, nu mă
2: care...
0: pricep la alea, da.
2: Așa. Mama mea a mâncat pește albastru, păcat că nu mai ține minte ce pește, ce specie era. Regală, cu siguranță.
0: Albastru.
2: Așa. Tentacule de caracatiță, pui de baltă, tocăniță de graur și chiar și melci.
0: Tocăniță de graur, ok.
2: Șarpe pe care l-am vânat când eram cu cortul și eram puțin băut, l-am făcut la foc.
0: Poftim, iată, l-ai rotit, a făcut o frigăruie drăguță. Porumbel, am mâncat porumbel, Ramona.
2: Asta-i... Nu
0: am mâncat tocăniță de porumbel, da,
2: de
0: în copilărie.
2: De asta ai boală pe ei?
0: Nu, n-am boală pe
2: ei. Ce gust avea?
0: Bun, de puiuț mic.
2: De puiuț mic?
0: De puiuț de austeritate,
2: și
0: da.
2: Și nu ți-a făcut în stomacel? 0754222999. Ați mâncat vreodată fonfleuri, chestii din astea mai neobișnuite? Cum vi s-au părut? Ați mai încercat experiența? Sau vi s-au părut... Pentru că am avut o experiență de genul acesta cu concubinul, apropo de lobster, dar vă povestesc în câteva minute cât așteptăm mesajele voastre.
0: Fier
2: și
0: bene.
2: Revenim și cu ele. Hai, bună dimineața!
3: Get up, get up, get up, get up!
4: Brigada de vreme! Good morning!

0: Help Me Lose My Mind am ascultat mai devreme și al meu concubin a crezut că își pierde mințile în momentul în care anul acesta, pentru prima dată, a decis, mă rog, l-am convins să guste homarul. Am fost în Valencia și am luat paella cu homar.
1: Ok. Și e bun?
0: El a crezut că vine deja desfăcut. Când au venit aia cu cleștii, cu farfuriile extra pentru a-l desface, a zis că nebunește. Și nu i-a plăcut. A zis okay. că are gust de excremente marine. Dar cu toate astea am apreciat foarte mult faptul că l-a desfăcut ca să-l mănânc eu.
1: Dar l-ai învățat să-l desfacă? Ei zici
0: da,
1: ce trebuie
0: da,
1: să
0: da,
1: facă?
0: Da, da, da, da.
1: Că mie asta, mi-e teamă că o să scot telefonul să mă uit pe YouTube în timp
0: a,
1: ce...
0: A, dar nu te gândi că i-am explicat și cu toate astea tot a scos telefonul și avea tutorialul lângă.
1: A,
0: și când treceau oameni... Închidea repede, blocare pe de ecranul ca să nu vadă oamenii că nu știe să-l deschidă. Vorbim despre fonfleuri gastronomice. V-am întrebat care este cea mai dubioasă, cea mai insolită chestie pe care ați mâncat-o vreodată. Haideți să vedem. Deci, avem așa. Picioare de broască.
1: Ok, am înțeles că ca de puiuț.
0: Asta mi-a zis și Paul, concubinul meu, pentru că am fost acum vreo două luni la un restaurant aici în București și au adus la un tasting menu din ăsta un fel de lollipop cu picioare de broască. Okay, și l-a mâncat bun. El pe ambele, au zis că foarte bun, nu s-a mai pomenit așa.
1: Aș mânca, vrei să te mint?
0: Păi încearcă, dacă vrei, zic la ce restaurant te duci. Așa, risotto cu nero di sepia, dar nici nu prea are gust, e doar negru.
1: Păi, dar ce e nero di sepia?
0: Este cerneală de sepie.
1: Ok, bine. Atât. Bine. Am mâncat pentru prima oară în Oslo homar, balenă și burger cu carne de ren, ne zice cineva.
0: Burger cu carne de
1: da.
0: Ren?
1: Deci, dacă cineva n-a primit cadou de Crăciun anul acesta...
0: Andrei! Andrei!
1: Da, a fost o glumă.
0: Încetează. Meniu Rudolf. Balut, încetează. Preparat tradițional filipinez, ne-a spus Luca. Ăsta cred că este ouă la împuțit.
1: De zile. Ne cerem scuze.
2: Neața, brigadă.
0: Neața, bună.
2: Să zicem că am mâncat și eu ceva mai neobișnuit, cum ar fi niște picioare de broaște așa impanate cu ou.
3: Rabe.
2: Melci.
3: Rabe.
1: Renu,
0: facem
1: cum
0: faci?
2: Niște cuici cu lămâie. Și totul bine, aș mai mânca și o să mai mănânc.
0: Maoleu, mănâncă. Deci ar mai mânca broaște sau ce ar mai mânca? Nu ne-a mai zis ce.
1: Ar mai mânca de toate și de toate felurile.
0: Neața, eu cu o prietenă am fost la un restaurant grecesc în Austria și ne-am luat un platou cu de toate. Am ajuns la un fel de carne la care am stat circa 15 minute să ne contrazicem că este iepure, că este broască, că e. Ne-am lăsat, ne-am dat bătute și am chemat ospătarul, l-am întrebat ce carne era aia și a zis, eu nu cred că era carne de asta.
1: Și a zis că era carne de hamster. Dar
0: nu cred.
1: Nici eu nu credeam și am căutat, să știți că m-am interesat și ar fi ilegal să mănânci hamster în Austria, deci ori a făcut omul la mișto de voi, ori era altă carne și poate s-a înțeles greșit.
0: Doamne ferește. Așa, când am locuit în UK am mâncat frog legs, nu mai încerc niciodată. Melci cu sosurile care trebuie, merită încercați.
4: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
4: Am o amintire de după Revoluție, când am comandat o pizza cu fructe de mare, eu crezând că acestea sunt niște plântuțe din mare. Când a ajuns comanda, m-am mirat, dar de ce fructele acestea au ochișori și picioruri? O zi frumoasă!
1: Că erau gândaci!
0: Păi fauna marină este puțin diferită de a noastră.
1: Intestine și burtă fiartă, mațe de porc fierte cu mujdei și mămăligă, străie stomac să treci peste miros, dar e bătaie la noi în familie peste ele. Se face de Crăciun, ne zice Florin.
0: Păi, am și o prietenă care mănâncă mațe de-astea cocoreci, parcă zicea că se
1: cocoreci.
5: Udulii de porc și mațe prăjite. Tot de porc. Bineînțeles, tot în Spania.
1: Am auzit că sunt bune.
0: Neața, la un restaurant am mâncat carne de cangur și de ren făcută pe loc medium. Doamne, maica domnului, ok, în momentul acesta deja începe să sune bine diplomatul. Bă!
6: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
12: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
13: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
14: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii!
15: Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
16: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
17: Între 11 și 17 iunie ai semințe Natline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. Let's get it started. Radio Impuls.

0: misterios este...
1: Asta este sunetul care ar putea să vă aducă astăzi 300 de euro. Dacă încă nu v-ați înscris, este timpul să intrați chiar acum pe radioimpuls.ro la Te caută banii și să vă lăsați acolo câteva date și cine știe, poate vă sunăm chiar pe voi. Însă, avem treabă cu cei mici, așa că hai să lăsăm puțin prostiile deoparte, pentru că avem adevăratele probleme și este ultima săptămână în care ne bucurăm de cei mici, pentru că gata, vine vacanța.
2: Până în septembrie, cred că pa!
1: Papuiu și la revedere,
2: la
1: într-adevăr.
2: Revedere.
1: Da.
2: Dacă și, vreți să ne mai ascultați, bine. Dacă nu, foarte rău faceți.
1: Ar dacă nu, să... exact, da, să,
2: păi ce,
1: să
2: noi
1: vă mai
2: cânte
1: alții la mulți ani.
2: Noi suntem aici doar când aveți voi nevoie. Ha? Ia ziceți!
1: Haide, domne, încetează puțin, lasă copiii în pace. Mai ales că o să fie ocupați săptămâna aceasta.
2: Cu ce?
1: Păi trebuie să facă bagajul, nu? Că pleacă în vacanță.
2: A, da, ei sunt responsabili. Fix la asta ne-am gândit, pentru că e ultima săptămână și începe vacanța. Voi sunteți responsabili de bagaje și pe lângă haine trebuie să luați un singur lucru pentru fiecare membru al familiei. Și vrem, suntem curioși să ne spuneți ce alegeți pentru fiecare. Care este lucrul acela cu care trebuie să meargă neapărat, care îi trebuie, dar care este lucrul pe care n-au voie să-l ia.
1: Adică părinților
2: interziceți. Da.
1: Trebuie să cum să bagem bagajel ceva pentru părinților, un obiect de care au nevoie sau care le-ar fi de folos,
2: peria
1: spre exemplu.
2: De păr.
1: Așa, și ceva ce n-au voie. Ceva ce le-ar interzice să ia în vacanță cu ei.
2: Pe lângă telefoane.
1: Aha.
2: Că o să ziceți telefoane toți.
1: Bun, 0754-222-999, făuritorii noștri de bagaje. Așteptăm mesajele voastre în această dimineață, bineînțeles audio ca de fiecare dată. Și noi ne întoarcem în câteva minute și le difuzăm, bineînțeles, aici.

0: E timpul să vorbim despre...
1: Despre ce?
0: Despre...
2: Adevăratele probleme.
0: Da, probleme adevărate, în adevăratul sens al cuvântului, iar problemelor.
3: Haideți să ne organizăm un pic, să deschidem trollerul acela pe care nu l-am mai folosit poate de anul trecut și să vedem ce punem în el.
0: Sau pe care l-avem nedesfăcut într-o cameră, într-un dulap de la vacanța trecută. Că se mai întâmplă, mai pățești, mai uită oamenii. I-am pus pe cei mici să facă bagajelul în această dimineață, că tot intră în vacanță săptămâna asta. Și i-am întrebat ce ar lua pentru mami și tati sau ce nu le-ar da lor voie să aibă în vacanță.
4: Salut, Radimpul, sunt Victor și ce aș lua eu pentru toată familia dacă merge la o excursie? Pentru mama aș lua o carte, pentru tata telefon, pentru mine iar telefon, pentru sora mea nimica.
3: A zis ea ceva.
0: Sigur a făcut ceva, da.
5: Bună dimineața, Radimpul, sunt Ami din București, am 9 ani, iar ce n-au voie să ia, n-o să aibă voie dacă eu le fac bagajul, o să le dau voie să ia dulciuri și...
0: Păi și găsește
5: mâine. Ce ar trebui pentru fiecare?
0: Așa?
5: Ar trebui așa, eu am nevoie de pașaport, mama de buletin și tata poate tot așa, ori de pașaport, ori de buletin, ca poate. Să plecăm în vacanță, altfel nu putem. Uh-huh. Pupiși cu biscuiți.
0: Pupiși cu biscuiți, da, tata e, dacă poate să vină bine, dacă nu, la revedere, adică...
6: Bună dimineața, Radius! Mami a luat încărcătorul și n-ar avea voie cu telefon și tati peruza de dinți fără telefon.
0: Fără telefon.
6: Are de impuls, pupiși cu biscuiți.
0: Pupiși cu biscuiți. Am uitat unde am rămas.
7: Aici. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Tudor din București, am 9 ani.
3: Salut.
7: Și ce aș pune eu în bagaj în afară de haine? Foarte important. Aș pune PS-ul și Nintendo. Dacă aș avea Nintendo. La revedere, Radio Impuls, pupici cu sclipici, spor la sfor aici.
0: Pupici cu biscuiți, dacă aș avea Nintendo, eu l-aș lua.
3: Ați fost atenți, dragi părinți, la ce a zis?
8: Bună dimineața, Radio Impuls.
0: Bună dimineața.
8: Sunt Teodora din Timișoara, am 8 ani.
0: Mulți înainte, Teo.
8: Și ce i-aș lua eu lui mama? I-aș lua calculatorul. Mie îmi iau iepurele de acasă și toate animalele de acasă.
0: Ok.
8: Lui tati am să iau șapca lui preferată și lui bunică mi-o iau pui. La revedere, la timpul,
3: bosica
8: feluță.
0: Așa mi-am imaginat doar cum ajungi pe plajă cu pui, cu toate animalele.
3: Exact cum merge albă ca zăpadă. Așa mi-am imaginat că merge albă ca zăpadă în vacanță.
0: Doamne, ce drăguț!
9: Îți
0: dai seama să fii în același resort în care ești ea, că nu mai găsești un șezlong liber?
10: Ața Radio Impuls, eu sunt Andrei din Timișoara.
0: Bun, Andrei.
10: Am 9 ani și dacă aș lua ceva pentru fiecare din familie și ceva care nu le-aș lăsa să ia, ar fi pentru mama să nu o lasă și ia cartea de citit ca să stea tot timpul cu mine, dar i-aș lua colacul ei mare preferat. Papara din polț, pupici cu biscuiți.
0: Pupici cu biscuițe.
3: Timp liber să-l petreceți împreună.
11: Bună dimineața, din polțul meu, numele este Nicolas din Constanța și am 9 ani.
0: Așa.
11: Și ce aș mai lua eu în vacanță? Mi-aș lua PS5-ul și ce nume? Și la mama... Mama și-a luat machiajele și nu ar avea voie să-și ia telefonul. Papara din puls, popiș cu sclipici.
3: Păi, dar tu de ce-i voie la ecran și ea nu? Dacă te duci în vacanță, stai afară.
12: Eu sunt Ema din Brașov.
0: Bună, Ema.
12: Am 7 ani.
0: Mulțumim.
12: Și ce i-aș interzice eu lui mama? Să-și ia o placă de păr.
0: De ce?
12: Și ce i-aș da eu voie?
0: Sunt cremă
12: de soare. La revedere, Radio Impuls. Pupici cu sclipici.
3: Îți zic eu de ce, ca să nu-și întindă părul, să-și-l strângă în coc și să stea mai mult în apă.
0: Nu cred, domnule.
13: Bună dimineața, oare? Radio Impuls.
0: Bună dimineața.
13: Sunt Antonia din Brașov.
0: Bună, Antonia.
13: Am 8 ani.
0: Hai, leu,
13: ce le-aș pune părinților mei dacă am merge în vacanță? Uh-huh. Le-aș pune... lui mami i-aș pune... balsamul și lui tata i-aș pune un shaker să-și facă shake protein. Și ce nu le-aș pune lui mama? Nu i-aș pune placa de păr. Și lui tata nu i-aș pune țigările. Papara de impuls, placa de păr. Pupiși cu biscuiți și spraca peluță.
0: Pupiși cu biscuiți, de ce este această conspirație împotriva plăcilor de păr?
3: E ceva ce noi nu știm.
0: Mamelor din lumea întreagă.
14: Până dimineața era din impuls. Sunt Adrian din Brașov, am 10 ani și eu mi-aș pune un bagaj.
0: Așa.
14: Foarte rochițe, foarte roz.
0: Așa.
14: Parfum.
0: Mă, de
1: durerea din pulț. Vorbești cu sinceritate.
0: Îți spun cu toată sinceritatea că ești o dragă lașenie. Poți să ai toată încrederea.
9: Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Anastasia din București. Am 11 ani.
0: Bună, Anastasia, ne-a fost dor de tine.
9: Ar trebui să ne luăm cu noi toată bună dispoziția și să le lăsăm acasă toate grijile pe care le avem. Deoarece atunci când venim acasă vom fi mult mai liniștiți, mult mai organizați și o să facem totul cu mult mai multă inteligență și totul o să fie mai bine. La revedere, Radio Impuls, pe la cafeluță.
3: Ne-a adus
0: te pupăm, Anastasia.
3: Pragmatismul în dimineața asta.
0: Da, dar ca să te întorci cu înțelepciune și inteligență din vacanță, înseamnă să și pleci cu ea. Și de unde? 0754-222-999. Hai cu zodiile pe WhatsApp, pentru că Madame și Bubu, horoscopiștii voștri preferați, o să vină să vă dea horoscopul, previziunile astrelor pentru toată săptămâna. Și păzea că vin schimbări în carieră pentru o zodie. Și alta ieri cu dragoste, cu astea. Mă rog, eu nu mai zic, eu nici nu mă mai bag. Radio Impuls.
15: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame, 8,99 lei. Ca Classic, orez bob rotund, 1 kg, 4,69 lei. Și Olympus iaurt cu specific grăcesc, 900 de grame, 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: ce zonie ești?
1: Din ce zonă sunt?
0: Ce zodină ești?
2: Bună dimineața, măi frumoșilor! Madame și Bubu suntem noi.
3: Horoscopiștii voștri de serviciu.
2: Da, și în această dimineață, bineînțeles că am fiecare săptămână de altfel, v-am pregătit pe început de program. Avem horoscopul pentru voi. Vă zicem ce vă prevăd astrele în funcție de zodie pentru săptămâna aceasta. Și începem lejer cu berbecul, bineînțeles, o să o luăm în ordine. Fix da. Cum face și doamna Neti. Berbec, se anunță săptămână excelentă pentru comunicare, negocieri, proiecte noi, ai energie, idei și oameni care chiar par să te asculte când vorbești. În carieră poate apărea o oportunitate interesantă. Profită cât e lumea de acord cu tine. Fenomenul este mai rar decât o mamă care recunoaște că te-a traumatizat fără să spună: atât am putut eu, scuze că am fost o mamă atât de oribilă.
3: Taur, banii și stabilitatea sunt tot ce contează. Ai ocazia să spui finanțele în ordine și să rezolvi treburi pe care le tot amâni. Până și relațiile cu familia se mai îndulcesc. Dacă vezi ceva la reducere, întreabă-te: am nevoie de asta? Dar întreabă-te înainte să cumperi, nu după ce ai ajuns cu ele acasă.
2: Gemeni, lună nouă în semnul tău. Aduce începuturi, schimbări și oportunități. Este momentul să-ți redefinești obiectivele și să ai mai mult curaj. Totuși, spre final de săptămână pot apărea și mici momente de incertitudine. Vei avea 17 idei geniale. Problema va fi să-ți amintești măcar una până marți. Oh, Doamne, baftă mie!
3: Rac, tu ești vedeta acestei săptămâni. Iubirea plutește în aer și deciziile vin direct din inimă. E sezonul în care îți faci amintiri memorabile. Practic, ești personaj principal într-un film romantic. Sperăm doar că scenariul nu e inspirat din fosta ta relație.
2: Oh, din câte știu eu de la racul din viața mea, ba da, e cu foști. Leu, ești ocupat până peste cap, dar sufletește nu ești chiar în cea mai bună formă. Încearcă să nu mai ignori ceea ce simți doar pentru că ai bifat toate task-urile din calendar. Nu poți rezolva toate problemele cu productivitate. Unele cerci și o plângere dramatică în oglindă.
3: Dragă fecioară, rutina începe să te plictisească și universul îți recomandă să încerci ceva diferit. Emoțiile și oamenii noi te împing spre experiențe care îți lărgesc orizontul. Dacă faci totul perfect, poate că săptămâna asta o să ți se pară aproape ok.
2: Balanță. Ai parte de echilibru în familie și de confirmări în plan personal sau profesional. Perseverența începe să dea rezultate. Poți vedea în sfârșit efectele muncii tale. După 3 zile de analiză voi lua decizia corectă, aceea că vei face tu totul pentru că restul oricum nu sunt în stare.
3: Scorpionul, cariera primește un impuls important, iar cineva apropiat te motivează să faci pași curajoși. Ai ocazia să vezi rezultate concrete după o perioadă mai agitată. Pe plan personal, încearcă să nu transform fiecare conversație într-un interogatoriu de poliție.
2: Pentru săgetător, urmează o săptămână de introspecție și clarificări. Lucrurile se aglomerează pe ultima sută de metri. Încep să vezi mai clar direcția în care vrei să mergi. Și da, poți să fugi într-un city break dacă îți dorești. Asta nu se numește rezolvarea problemelor.
3: Capricornul are nevoie de spațiu pentru el și planurile sale. Unele persoane îți consumă energie atât de mai repede decât bateria telefonului vechi de 2 ani. Și dacă telefonul îl mai poți pune pe silent, pe unii oameni din jurul tău mai greu.
2: Vărsător, apar dezamăgiri, dar chiar și așa nu-ți pierzi cheful de a experimenta și de a merge înainte. Curiozitate, spirit liber, asta te definește pe tine și ăsta este și motivul pentru care o să găsești soluții neobișnuite pentru toate problemele. Însă, înainte să reinventezi lumea, poate bagi și un pui de somn că pare că n-ai mai dormit de dinainte să se cunoască părinții tăi.
3: Pești, familia și dinamica din jurul ei îți pot consuma energia. Săptămâna asta e important să-ți protejezi liniștea și să nu preiei toate problemele altora asupra ta. Nu orice dramă la care asiști necesită și implicarea ta, așa că vezi de liniște.
2: Astea au fost previziunile lui Madame și Bubu pentru săptămâna aceasta. Trebuie să aveți mare atenție la dânsele, dar nu uitați că nu sunt pe bune, așa că încercați să nu vă ghidați în totalitate viața în funcție de ceea ce spun stelele de pe cer. Stelele îmi spun că în momentul acesta trebuie să avem și știri la Radio Impuls. Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
4: Bună dimineața! Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, prim vicepreședintele PNL și președintele Consiliului Județean Brașov. Președintele spune că a ales o soluție politică după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, nereușind să obțină sprijinul necesar pentru investire. Șeful statului a invocat experiența administrativă a lui Veștea și capacitatea acestuia de a forma un guvern cu susținere parlamentară. De astăzi începe vacanța de vară pentru elevii de clasa 8-a. Însă, până să se bucure din plin de zilele libere, aceștia mai au de trecut de evaluarea națională. Prima probă scrisă la limba și literatura română va avea loc săptămâna viitoare pe 22 iunie. Între timp, elevii de clasa 12-a susțin astăzi proba de evaluare a competențelor digitale, ultima înaintea examenelor scrise de bacalaureat. Pentru restul elevilor, ultimul clopoțel din acest an școlar va suna vineri pe 19 iunie. Atenție la lubenițele din piețe! Mulți pepeni vânduți drept de dăbuleni sunt de fapt din import. Producătorii spun că samsarii profită de renumele lubenițelor românești pentru a vinde marfa adusă din Grecia sau Turcia. Situația îi afectează pe miile de cultivatori din zonă care așteaptă să scoată pe piață primii pepeni de dăbuleni începând de săptămâna viitoare. Hot Couture ajunge pe lună. Astronauții misiunii Artemis 4 vor purta costume spațiale dezvoltate de Axiom Space în colaborare cu un brand italian de lux. Casa de modă va realiza stratul interior de răcire al echipamentelor care reglează temperatura corpului și circulația aerului. Noile costume vor fi mai flexibile și le vor permite astronauților să se deplaseze mai ușor pe suprafața lunii. Elvețienii au respins prin referendum propunerea de limitare a populației țării la 10 milioane de locuitori până în 2050. Potrivit primelor estimări, aproximativ 55% dintre alegători au votat ieri împotriva inițiativei, care prevedea restricții mai dure privind imigrația și azilul. Guvernul și mediul de afaceri au avertizat că măsura ar fi afectat economia și relațiile cu Uniunea Europeană. A fost o zi plină la campionatul mondial din 2026. Germania a făcut spectacol aseară și a învins-o pe Curaçao cu 7-1, reușind cea mai categorică victorie de până acum a turneului și devenind naționala cu cele mai multe goluri marcate din istoria Cupei Mondiale. Coasta de Fil deja a câștigat cu 1-0 duelul cu Ecuador, Olanda și Japonia au remizat cu 2-2 la 16 ani de la precedenta întâlnire la mondial, iar Suedia s-a impus cu 5-1 în această dimineață în fața Tunisiei. Astăzi vremea se răcorește comparativ cu temperaturile din weekend. Vor fi 22 de grade la Brașov și Cluj, 24 la Timișoara, 25 pe litoral, 27 în capitală și până la 30 de grade la Craiova. Ploile își vor face simțită prezența în sudul și sud-estul țării, în timp ce în rest vor apărea doar izolat. Vântul se va intensifica în Banat, Bihor, Maramureș, Transilvania, dar și în sudul țării. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
2: Bună dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor, bine ați venit sau bine ați revenit în Brigada de Vreme. Ramona și Andrei suntem noi și vă reamintim faptul că eu cred că asta este cea mai importantă știre a zilei, yeah. Și anume faptul că avem 300 de euro la Te Caută Banii. Ce aveți voi de făcut pentru a-i câștiga este să aveți urechile ciulite în permanență, pentru că sunetul misterios apare poate prea oricând. Doar că trebuie să fiți pe fază.
3: Da,
2: trebuie să fiți pe fază, să auziți ce este și să vă imaginați cum ar fi putut fi produs, pentru că după ora 9 există posibilitatea să vă luăm chiar pe voi în direct să ne spuneți cum sună, acest sună, cum a fost produs acest sunet.
3: Da, exact. Ce anume ați auzit în
2: Da. Și să ne luați cei 300 de euro.
3: Hai că e simplu, este pisică. Sau ce șoricel. Este? Ori pisică, ori șoricel.
2: Nu este, domne, nici
3: noi
2: pisică,
3: știm.
2: Nici șoricel.
3: Noi nu știm ce este, da.
2: Dar așa
3: este.
2: Sună, ce-i drept.
3: Da.
2: Dar vă vedeți, da, voi seama în momentul în care va mai intra sunetul. Până una alta, dat fiind faptul că este luni, apropo, ne-a zis cineva că la vărsător ați nimerit fix, am deplat o daună de 1000 de euro și în totalitate. De fapt, în medie, dorm aproximativ 10 ore în 5 zile.
3: Aoleu,
2: măi,
3: păi nu e bine.
2: Treci la somn, nu se mai poate în halul
3: la
2: acesta.
3: Somn cu tine.
2: Dacă nu v-ați prins zodia, să știți că o să fie postat horoscopul în integralitate pe conturile noastre de pe TikTok, Instagram, căutați Radio Impuls și o să găsiți acolo previziunile pentru săptămâna aceasta. Însă,
3: mai este avem luni.
2: Da, este luni.
3: Și eu vin cu o piesă nouă pe care am găsit-o pe acest vast internet și mi se pare cum îmbinăm dacă mai sunt părinți cu copii pe frecvență.
2: Așa.
3: Am găsit o piesă nouă de la Backstreet Boys. Este, face parte din coloana sonoră a următorului film Patrula Cățelușilor.
2: Oh, Doamne!
3: Este cu dinozauri și apare vara asta și Backstreet Boys a făcut o piesă special pentru acest film. Se numește Battle Up și îmi place foarte mult.
2: Deci urmează să avem piesa asta în playlist cel mai probabil, pentru că de cele mai multe ori filmele cu copii cam dau tonul.
3: S-ar putea să avem, da, să avem noroc. Eu scot hitul ăsta din mânecă. Ramona, ți-l arunc pe masă și tu să-mi zici la final.
2: Și eu îl pun în playlist, Andrei. Backstreet Boys, Bottle Up, auzim pentru prima dată pe Radio Impuls în Brigada de Vreme, pentru că aici aveți cea mai bună muzică.
5: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: frumos pentru această recomandare, Andrei. S-a mi-a plăcut. Da. Foarte cred frumos. Că o să intre în playlist, eu așa zic, că este de vară, este de good mood, este de plecat așa în vacanțichii, dacă
1: este
0: mă întreb pe mine.
1: Nostru, da, într-o vacanță bună.
0: Într-o vacanță bună, da. Că există posibilitatea să te iei după gura lumii și să-ți dai seama că nu e așa frumos precum zic alții.
1: După
0: în locurile în care te duci.
1: După review-ul lumii.
0: După
1: că
0: ce?
1: Mi-am luat review-ul lumii.
0: Așa?
1: Că mi-am luat apă la 9,8 pe Booking și Google.
0: Pe bune?
1: Da!
0: 07 54222999. De ce destinație de vacanță ai fost dezamăgit sau dezamăgită? Unde ai fost? Te așteptai să ajungi în rai, domne, pentru că așa spuneau alții, că n-au mai pomenit asemenea frumusețe. Se mănâncă bine peste tot, arată totul acolo ca în paradis, dar de fapt și de drept a fost mie. Sau mie. nici măcar mie.
1: Da, dar e
0: care este, da, care este dezamăgirea voastră în materie de destinații de vacanță? 0754-222-999. Locul ăla în care nu v-ați mai întoarce niciodată. Hai cu mesajele scrise sau audio pe WhatsApp. Vă întrebăm lucrul acesta pentru că s-a făcut în fiecare an, de aparent se face, un top al atracțiilor care sunt, care lasă de dorit. Adică oamenii spun despre ele că-s drăguțe, intri la review-uri și vezi de fapt că realitatea s-ar putea să fie puțin diferită.
1: Ok, da. Cele mai prost cotate hoteluri sau locuri?
0: Nu, destinații,
1: stadion?
0: Obiective turistice.
1: Ok.
0: Obiective turistice majore. Și destinații din acestea care sunt foarte populare în rândul turiștilor din întreaga lume. Oamenii zic că e frumos acolo, te duci și de fapt nu prea e frumos. Uite, așa am pățit eu când am mers în... Unde, doamne iartă, am fost? Parcă în Florența este statuia Julietei.
1: Nu mă pricep. O să caut pe Google ca să confirmă.
0: Parcă acolo este balconul la care Romeo se ducea să o sereneze pe Julieta. Și așa. Este o statuie cu Julieta în curtea respectivă.
1: Verona.
0: Verona, așa, în Verona. Și era puhoi de lume, se stătea la coadă, cred că, nu știu, un minimum de jumătate de oră, pentru că erau pe toată străduța aia cât era de mică, erau oameni care stăteau la rând ca să intre în curticica respectivă. Și ca să, cum să spun, să nu sune greșit, ca să atingă sânii statuetei, statuii respective.
1: Da, da, da, chiar mi-am, știu că este lucios, da, lucioasă partea,
0: da,
1: aia.
0: Da,
1: dar este... e vreun obicei? Poate e vreun obicei și nu-l înțelegem noi.
0: Nu neapărat, aparent oamenii au început să facă lucrul acesta, asta ziceau localnicii, și după au început să inventeze această legendă, potrivit cărei ai noroc dacă faci asta ca să nu pară dubios.
1: Da.
0: Că și... se duceau oamenii acolo și atingeau atât de des statuia respectivă.
1: Poate pentru a deveni mai productiv, nu productiv, vreau, când ești, când faci copii mulți.
0: Nu, n-are, păi ce copii, că ei n-au făcut, erau ei copii.
1: Nu știu,
0: adică ea era
1: așa.
0: Copiliță, din câte știu eu, că vârsta lui nu prea era specificată pe acolo și părea mai mare.
1: Trebuie dar... să fie ceva acolo. Deci nu e ok la balcon și la sânii Julietei.
0: Nu e ok. Nu. Așa, mie nu mi-a plăcut nici acum când am mers în Valencia. Aveam acolo niște prieteni care, vai, ce minunat, cel mai frumos lucru, noi ne mutăm aici, gata, am făcut planul să ne mutăm aici. Am ajuns acolo, m-am simțit ca la Băile Felix. Drăguț, dar era Băile Felix cu palmieri.
1: Băile
0: M-am
1: Felix
0: plictisit
1: cu
0: într-un hal. Nu știu că nu erau neapărat să se...
1: De Valencia.
0: Nu erau chiar a-fi.
1: Nu
0: erau chiar a-fi. Dar nu mi-a plăcut. Mi se pare că acolo poți să te duci, spre exemplu, dacă vrei să stai liniștit cu copilul, într-o vacanță cu copilul, să stai la plăjichii.
1: Mm-hmm,
0: nici
1: da.
0: Mâncarea n-a fost wow. Mi s-a părut și destul de scumpicel pentru Spania. Adică n-am fost dată pe spate sub nicio formă. De Valencia. Nu m-aș mai duce acolo.
1: Ok, ok. Deci ștergem și Valencia de pe lista
0: noastră. Ștergem și Valencia. Tu unde ai fost dezamăgit, domnule? Unde ai simțit că ți-ai luat țeapă?
1: Am fost aici lângă casă. Este motivul pentru care am zis eu în Bulgaria nu mă mai duc la All Inclusive. Prima impresie a fost în momentul în care am ajuns în cameră.
0: Așa.
1: Mirosea foarte urât de la scurgerea aia din bardoseală de la baie. Mirosea, nu știu ce, ce v-am puțit. Apoi moi pereți erau mânjiți de mâini de copii. Adică cineva n-a avut grijă să-mi ne oferă o cameră curată. Aerul condiționat avea mucegai în el. Și m-am dus la recepție, brusc, ăia n-au mai știut să vorbească engleză.
0: A uitat.
1: Da.
0: Sorry, sir, no English.
1: Da, am vrut să vorbesc cu managerul care, culmea, doar ce plecase din hotel și nu mai puteam să dau de el.
0: Surprise,
1: și hotelul era plin și nu
0: n-ați
1: mai avea
0: cameră să
1: altă cameră. Nu. Și am stat după 5 ore pe drum petrecute, am stat în holul hotelului să-mi curețe, domnie.
0: Pereții?
1: Și nu, pereții nu, lasă-i. Aerul condiționat, mi l-au curățat și igienizat atunci pe loc. Și scurgerea de la baie, că eu am zis, eu nu intru, dacă tot nu-mi dați altă cameră, vă rog frumos să o puneți la
0: apă. Păi și cum au înțeles ei că îți puteți ieși în cameră dacă ei nu mai vorbeau engleză subit?
1: Bad smell, smell, smell. I-am făcut așa cu mâna în fața nasului.
0: Shit, shit. It's...
1: What is this? What is this? Mâncarea, mâncarea de cea mai joasă speță,
0: așa,
1: cele mai ieftine chestii pe care le poți găsi, sunt puse acolo că sunt all inclusiv.
0: Aha.
1: Da.
0: Băi, Andrei, și cu toate astea, ai rămas în camera aia cu fantoma copiilor trecuți pe pereți?
1: Iată!
0: Cu mâinile mânjite? Asta da, miracol dumnezeiesc. Nu-i mai auzeai urlând pe acolo?
1: Îți dai seama că am auzit însă în toată noaptea și mă zvorcăleam și n-aveam nici plase de țânțar la geamă, că iar mă duc să completez review pe Google, că n-am scris despre plase.
0: 0754222999. Care a fost cea mai mare dezamăgire turistică pentru voi? Care este locul ăla pe care oamenii îl pompează așa și zic că este superb și că trebuie să te duci acolo măcar o dată în viață, dar realitatea este completamente diferită? Așteptăm mesajele voastre.

0: pentru că se mai întâmplă să ca oamenii să spună despre un loc că este absolutamente superb și când ajungi acolo să fii completamente dezamăgit, pentru că realitatea este alta. Și v-am întrebat dacă ați pățit și voi la viața voastră de turiști lucrul acesta. Hai să vedem ce au spus ascultătorii noștri. Dragilor, anul trecut am fost în concediu în Rimini. A fost un fiasco în adevăratul sens al cuvântului. O secundă. Mare, super, mizerabilă, nu am putut face baie deloc, a plouat 70% din perioadă și nici nu am simțit vreun wow. Benidorm, în schimb, este super.
1: Nici mâncărica.
0: Nimic, nada, cică zero.
1: Bună dimineața de la Craiova. Nu am un loc unde nu mi-a plăcut locația în care, pe care am rezervat-o. Tot timpul analizez din timp atracțiile turistice, transportul, dar nu mă duc niciodată în același loc unde am mai fost. Ne zice cineva, dar bine, și eu m-am interesat, dar tot a fost țeapă.
0: Da, peste.
2: Nu poți să generalizezi o țară pentru un loc unde ai fost și nu ți-a plăcut.
0: Eu dar nu am zis
2: și Valencia, și România, și indiferent unde se poate să nimerești într-un loc unde să nu-ți placă, într-adevăr, să nu corespundă calității care or specificat-o pe descriere când ai închiriat sau eu știu ce, dar fiecare țară are locurile ei faine și merită să vezi și Valencia și, de exemplu, în Valencia să te duci la Oceanograf sau în Barcelona.
1: Ai fost, domnule, la Oceanograf?
2: Familia Sagrada, la catedrala aia.
1: Și nu ți-a plăcut? E problema la tine.
2: Să vezi lucruri frumoase, nu neapărat să zici că nu îi nimic de văzut în țara respectivă. Numai bine.
0: Dar Valencia e oraș. Eu am zis că mie nu mi-a plăcut Valencia orașul.
1: Ai fost
0: L-am zis
1: în
0: de
1: tot?
0: Spania. Mie îmi place foarte mult Spania.
1: Ai fost în tot Valencia? Și nici nu știi să pronunți.
0: Valencia.
1: Valencia. Por favor, Ramona.
3: Iața.
1: Bună dimineața.
3: Mi s-a părut dezamăgitor Santorini. Am fost acolo în luna de miere. Și pe lângă acel platformă de unde se vede apus, unde vezi mai mulți oameni decât apus, totally overrated. Și nici căsuțele alea albe, cu albastru, cum vezi în poze. E o localitate și doar câteva...
0: La poliția! Chiar mă uitam să-mi iau bilet.
1: Da?
3: Deci
1: da.
3: Mi s-a părut...
1: Diplomat.
3: Ca orice stațiune insulă din Grecia, dar nu cum este promovat.
0: Vai, dar ce bine că mi-ai zis că literalmente mă uitam. Mă uitam, plecă weekendul ăsta în Atena și da, sunt destul de scumpuțe cazările acolo, că la asta am fost și eu foarte atentă.
1: Uite, cineva e dezamăgit de Egipt și s-a semnat shaorma. N-am mai zis nimic.
0: Uite, de acord cu Andrei, el inclusiv în Bulgaria este ceva rău. Din fericire, la mine nu a fost problema de curățenie, ci de compatrioții noștri care luau stive de mâncare și stăteau leșinați de la lichidarea lui Bahus. Plus sunatul pe video să arate la neamuri că au fost la mare. Ceva rău de tot.
1: Sanibici, tot în Bulgaria.
0: Da.
1: Am oprit o noapte doar în tranzit. Meream din Grecia, oribil. Am adormit la ora 9 doar ca să vină mai repede dimineața să plecăm. La 8.59 mi s-a spus să mai aștept să pot mânca micul dejun care începea la 9. Ceva rău, de nedescris.
0: Am fost în Creta într-un sătuc numit Goves. Oare așa se pronunță?
1: Cred că da.
0: Gofes. Așa, la un all inclusiv și pe Google avea notă bună. Când am ajuns, camera era un pic murdară, mâncarea nu prea bună. Și unde era amplasat hotelul arăta rău. Mașini ruginite, destul de multe pisici, câini pe străzi. Și nu era jos, nu era curat nici măcar pe jos. Practic, nu mi-a plăcut.
1: Ia uite, după câțiva ani de mers prin Turcia și Bulgaria, anul trecut am ales să ne facem concediu în România. Toată lumea avea doar cuvinte de laudă. Dar dezastru, am ajuns la all inclusiv să mâncăm cartofi prăjiți cu mujdei și parmezan vreo două zile.
0: What?
1: Aceeași mâncare, curățenie, de superficialitate și chiar dacă este all inclusiv, ești limitat. Așa făceam eu în Bulgaria. Mâncam meniu de copil, pizza, paste și cartofi prăjiți.
0: Acum 14 ani în urmă, cu 14 ani am ajuns să mergem pentru prima dată la Marea Neagră. Ne-a așteptat cu totul altceva, nu pentru lucru pentru care am plătit. Am cerut banii înapoi, nu i-am primit. Aveam 3 copii mai mici în perioada respectivă, era jale totală. După o zi am mers acasă, de atunci preferăm să mergem în alte țări pentru că acolo și prețurile sunt mai bune. Și încă nu am fost păcăliți. O zi bună, ne spune Lidia din Alba Iulia.
1: Deci dacă pleci acasă după o zi, înseamnă că a fost rău de tot.
0: Rău de tot. Dezamăgiri profund de Dubai în 2021. S-a mai strigat aici, apa mării avea 20 de grade, în aer erau 35 de grade. Nu se putea face baie. Peste tot, în hoteluri, în restaurante și în mijloacele de transport, AC-urile erau la 16 grade. În aeroport, mi s-a făcut rău după 2 ore de AC. Îmi era dor de o vacanță liniștită în Grecia.
1: De în Valencia în general și Oceanograf specific am fost și noi dezamăgiți.
0: Asta zic!
1: Foarte overhyped și sunt orașe în Spania mult mai frumoase. De asemenea și de Miami am fost dezamăgit. La fel mi se pare supraevaluat și nimic wow.
0: Neața, dragilor, treaba asta în felul următor, cum noi din Moșnița Nouă mergem în Bali, Bora Bora, așa se simt locuitorii din Giroc când vin la noi.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje de la Icon. Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
6: Farmacia inimii, Catena.
7: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
10: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parc de distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
11: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
10: Recomandăm consumul responsabil de bere.
11: Eveniment susținut de Timișoreana.

0: dimineața, măi frumoșilor!
1: Hei,
0: Madame și Bubu, inspector de la Protecția Consumatorului, noi suntem. Și, dragi cetățeni, Madame și Bubu vin în ajutorul vostru din nou, pentru că nu se mai poate în țara asta de hoți și de plagiatori. Avem un anunț care ar putea să vă lase mască, însă este de datoria noastră să vă atragem atenția, pentru că sunteți mințiți atât în masă cât și pe masă.
1: Da, nouă nu ne pune nimeni dop la gură.
0: Exact. Sorin Sandu, primarul comunei Călăraș din județul Dolj, una dintre zonele cunoscute pentru producția de lubenițe,

0: publicul larg nu se mai poate bucura de așa ceva, ci doar elitele mondiale, da? Mm. Se mai pot bucura și mai pot bucura papilele gustative cu lubenițele de dolj la care aveam odinioară acces cu toții. Ehe, ce vremuri! Realitatea este că francezii ne-au furat pepenii, pentru că știm cu toții că lor le place oriunde e o sămânță de scandal. Și pe lângă asta, lui Macron, sigur îi plac pepenii, că doar nu l-a lipit nevastă sa în avionul prezidențial degeaba. Treziți-vă, oameni buni!
1: Acum vine bubun, salvarea voastră, să vă învăț cum alegeți un pepene în zilele astea. Totul stă în atitudine. Bate în pepene chiar dacă nu știi ce faci. Vânzătorul nu-și va da seama și va crede că ești un pepenelier. După ce bați, strâmb din nas un pic și faci... Apoi mergi la vânzător și îi spui: adu-mi din spate marfă serioasă, te rog. Nu va avea încotro, îndată ce va realiza că nu e de joacă cu un fiind cunoscător al harbuzului autohton. Dacă nici asta nu funcționează, cere-i buletinul vânzătorului pentru a vedea dacă într-adevăr este din Dăbuleni. Sau întreabă-l cum se numește primarul din Dăbuleni. Ar trebui să știe, nu? Întreabă-l când a cules pepenii. Dacă zice i-am cules aseară, e clar că e impostor. Dacă spune îi culese aseară, cumpără doi că sunt ce trebuie.

0: Serios? Este?
1: Neața, când Bună. Pot suna pentru sunet? M-am gândit că sunetul provine de la O. Mă rog, ne spune Mihai.
2: Dar nu este, dar nu este de la ce ai zis tu, că au zis foarte mulți ascultători și săptămâna trecută.
1: Mihai, nu ne suni tu pe noi. Tu trebuie doar să intri pe radioimpuls.ro și toți cei care ne ascultă în momentul acesta și vor să câștige 300 de euro, trebuie să intre pe radioimpuls.ro să se înscrie la Te caută banii și noi vă sunăm ora următoare. Nu mai trimiteți mesaje pe WhatsApp, că n-avem cum să le luăm în calcul.
2: Banii vă
1: nu
2: caută direct la voi.
1: Nu ne sunați voi pe noi, vă sunăm noi pe voi, că de-aia vă caută banii, că noi vă sunăm și voi trebuie să răspundeți.
2: Noi nu sunăm pe oricine. Noi,
1: ești
2: noi
1: bine?
2: Nu dăm sunete oricui.
1: Ok, Andrei.
2: Era un fel de Giovanni Becali.
1: V-am dat seama, dar da. Puteți să ne sunați voi în câteva minute, pentru că ne întoarcem să alegem împreună piesa de la nouă și avem o nouă săptămână cu o nouă temă.
2: Ce avem? Fresh, proaspăt, scos, ce frige.
1: Avem piese care sunt foarte atât de fresh încât încă n-au ajuns în playlist, dar hai că vă dăm mai multe detalii în câteva minuțele. Rămâneți alături de noi. În timpul acesta puteți să intrați pe radioimpuls.ro.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days Croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
11: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
12: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: Stați-le, doamne, iartă-mă, de biciclete, puneți mâna pe telefon și sunați la 0754222999 pentru că este timpul să alegem împreună piesa cu care începem ora următoare și săptămâna asta ne duelăm în piese care sunt atât de fresh.
1: Au!
0: Ard!
1: Ce ai căutat acolo? Nu ți-am zis?
0: Au fost proaspăt scoase din cuptor și încă n-au ajuns în playlist, dar noi dorim să ajungă.
1: Da, ne portăm cu ele cu mănuși în dimineața asta. Buleria a câștigat vinerea trecută, deci eu voi propune și am o piesă de la un invitat pe care l-am avut zilele trecute, Guess Who și Smiley.

este propunerea lui Andrei Ghesu cu Smiley. Eu vin cu celălalt Smiley mai caliente, și anume cu Mario, fost Fresh și cu Connector Toreador. Doamne, am ascultat piesa asta pe repeat în weekend.

0: 9. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața, frumoșilor.
0: Cristi, ia Cristi.
2: Nața, Cristi.
1: Săptămână frumoasă vă doresc. Astăzi la fel. Tudorache.
2: Mulțumesc frumos, Cristi.
0: Păi mai bine mai sunai, Cristi. Glumesc, îți dai seama. Votul tău este respectat. Alo, bună dimineața, de Andrei. Buenos días, cu cine votăm în această zi?
3: Esta mañana votar con Ramona.
0: Muchísimas gracias, que tengas un buen día. A ver, luego. Alo, bună ziua.
4: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața, cum te numești?
4: Diana.
0: Ia, spune-ne, Diana.
2: Încotro,
4: Diana. Votăm dimineața aceasta tot cu Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos, spero que sorpresa. Te mando un besito, mua. Așa, și aș mai avea practic nevoie de un singur vot, astfel încât să ascultăm și noi superbitatea aceasta de piesă imediat pe început de ora 9. Da. 0754 222 999. Alo, bună dimineața. Alo.
5: Bună dimineața, să simt cu Ramona.
0: Păi de asta e așa, ia de pe cineva mai mare. Mulțumesc frumos, stai din gură, lasă copilul în pace.
2: Ai buletin? Este regula jocului.
0: Stai din gură, nu este nicio regulă.
2: Chiar acum.
5: Lasă... Da, am buletin.
2: Măi,
0: bravo! Bravo, ai buletin de vot. Bravo, foarte bine. Ai buletin de vot oricum în această dimineață. Îți mulțumesc foarte frumos pentru vot, gălușcă drăguță. Te pup! Zi minunată să ai. Pa, pa! Că m-a topit, tata, nu mai pot. Vezi?
2: Da, să nu mai suni.
0: Tași din gură, lasă-l în pace, lasă copiii în pace, Andrei, ce cutră. Vă mulțumesc foarte frumos
2: votez,
0: pentru
2: sunt.
0: Voturi. O să începem următoarea oră cu Toreadol de la Mario, Post Fresh și Connector. Dar până atunci să facem și știri. Este ora 9, știrile Radio Impuls sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
6: Bună dimineața! Premierul desemnat Adrian Veștea are la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern și a obține votul Parlamentului. Misiunea se anunță dificilă. PNL reclamă că nu a fost consultat înainte a nominalizării, tocmai de aceea astăzi va avea loc o ședință a partidului pentru a decide poziția. Asta în timp ce USR și-a exprimat rezervele, UDMR cere clarificări, iar AUR respinge desemnarea. Negocierile din următoarele zile vor fi decisive pentru formarea unei majorități. Nici bine nu a început sezonul estival că Marea Neagră face deja prima victimă. Un bărbat de 56 de ani din Germania s-a înnecat ieri în stațiunea Mamaia. Echipajele medicale au încercat resuscitarea, însă fără succes. Medicii au declarat decesul la fața locului. Salvamarii spun că în aceste zile apa mării este foarte rece din cauza fenomenului de upwelling, care aduce la suprafață apa rece din adâncuri. Românii care călătoresc în Bulgaria ar putea scăpa de cozile de la podul Giurgiuruse. De astăzi, CNAIR introduce un sistem de plată online a taxei de trecere, e-tarif Giurgiu-Pod. Măsura ar trebui să reducă timpul de așteptare la frontieră. Taxa de pod pentru un autoturism este de 15 lei. În această perioadă, Bulgaria rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru români. Gigi Becali a inaugurat biserica din Pipera, un lăcaș de cult impresionant cu o cupolă aurită și o înălțime de 40 de metri. Construcția a început în 2020, iar ieri a avut loc sfințirea mică, necesară pentru ca slujbele să poată fi oficiate aici în fiecare duminică. Sfințirea cea mare, târnosirea, este programată în 2028. Republica Moldova și Ucraina fac un nou pas spre aderarea la Uniunea Europeană. Astăzi încep negocierile pentru primul capitol al procesului de aderare dedicat valorilor fundamentale și statului de drept. Decizia a fost aprobată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și este considerată un semnal strategic puternic de sprijin pentru cele două țări. Emma Răducanu a ratat trofeul turneului de tenis de la Queens. Britanica a fost învinsă în finală de croata Donna Vecici. Considerată o specialistă a jocului pe iarbă și fostă semifinalistă la Wimbledon, Vecici a câștigat astfel cel mai important titlu al carierei. De cealaltă parte, Emma Răducanu a confirmat forma bună înainte de Wimbledon, chiar dacă a ratat trofeul. Astăzi vremea se răcorește comparativ cu temperaturile din weekend. Vor fi 22 de grade la Brașov și Cluj, 24 la Timișoara, 25 pe litoral, 27 de grade în capitală și până la 30 de grade la Craiova. Ploile își vor face simțită prezența în sudul și sud-estul țării, în timp ce în rest vor apărea doar izolat. Vântul se va intensifica în Bihor, Maramureș, Transilvania, dar și în sudul țării. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
0: 3 minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, vă zicem din nou mai frumoșilor și minunaților și vă dăm și un reminder blând al faptului că ora aceasta o să dăm 300 de euro. Eu mi-am propus să dăm ăștia 300 de euro, gata.
2: Păi și cum faci?
0: Nu știu, pur și simplu să se descurce oamenii, să-și dea seama cum a fost produs sunetul misterios de la Radio Impuls și să, să se înscrie în primul și în primul rând pe radioimpuls.ro, să aștepte să-i sunăm noi, pentru că noi sunăm, nu ne sună ei,
2: da.
0: Și când intră în direct să ne spună ce este acel sunet.
2: 3. Bine, haideți, așa, înscrieți-vă, da. Aveți răbdare și nu dezamăgiți un copil în dimineața asta, care tocmai a câștigat, nu mai văd de ce Victoria ar mai avea nevoie.
0: Vă mulțumesc foarte frumos pentru voturi, Doamne, de-abia aștept să ne bucurăm împreună de piesa asta absolutamente caliente de la Mario și Connector. Toreador, ascultăm chiar acum Brigada
2: Arriba.
0: De Vreme.
2: Ai, ai, ai. Yeah. Get up,
7: get up, get up, get up. Brigada de Vreme.
8: Good morning.

0: Bună dimineața, măi frumoșilor, Ramona și Andrei, suntem noi și uite, vrem să vă trimitem un pupic.
1: Nu v-ați așteptați.
0: Eu dau pe stângul, pe obrazul stâng.
1: Hai, eu eram pe dreptul, dar stai să-mi dau seama care e dreptul. Dreptul e stângul meu.
0: Hai, pupăm mama pe ei de frumos. Acum ne cerem scuze dacă sunteți într-o relație și noi v-am dat așa un boom kiss din acesta total nesolicitat. Dar astăzi este Sneak Kiss Day. Adică ziua strecoară așa un pupic. Bagă acolo.
1: Sau fură un pupic.
0: Fură un pupic. Da.
1: În relația ta, cine a furat primul pupic?
0: Eu am dat boom kiss.
1: Ei, cum a fost? Ia, da. Cum s-a întâmplat?
0: Dar să povestesc eu sau să le cerem și oamenilor? Hai să le
1: inclusiv,
0: cerem și oamenilor.
1: Hai.
0: Bun. Deci am vrea să ne spuneți cum a luat naștere primul sărut în relația pe care o aveți acum. Adică cine a făcut primul pas?
1: Da, de la ce v-ați
0: voi
1: luat?
0: Sau partenerul?
1: Mm-hmm. V-a plăcut?
0: Da.
1: V-ați tras înapoi?
0: Dacă...
1: Sau v-ați tras înainte? V-ați tras înapoi? V-ați dat înapoi?
0: Dacă v-ați dat înapoi, dacă ai făcut caracul, așa, doi pași înapoi. Așa, 0754-222-999, mă gândesc că vorbim doar cu cei care au relație în momentul acesta, așa că ne cerem scuze celor care sunt solo.
1: Pot să ne zică și de fostele relații.
0: Puteți să ne spuneți și de fostele relații, da. Care a făcut primul pas când a fost vorba despre pupicel? La mine, v-am zis, eu am dat bun kiss, pentru că eram deja la al doilea date din ziua respectivă și a fost ceva foarte dubios, pentru că omul meu se muta din țară în momentul în care noi am ieșit la date.
1: Da.
0: Și am avut primul date la cafeluță și prăjiturică și am stat de vorbă la, după care nu s-a întâmplat nimic. După pe seară am ieșit să bem un pahar cu vin, am zis că vrem să ieșim în oraș să mergem la un DJ, la un club din ăsta cu muzică bubuială ce ne place nouă. Și a zis că să meargă acasă să-și ia niște lucruri de prin cutiile alea să se schimbe și el, că era îmbrăcat de azi dimineața așa. Și ne-am dus cât se schimba el, a scos un aspirator și zice, auzi, nu dai știu cu aspiratorul pe aici, că am făcut... am făcut dezordine. Zic, sigur, patroane, cum să nu...
1: Și ca să-i distrage atenția să uită de aspirator?
0: Nu, era și un aspirator pe care îmi doream să-l încerc, că era din ăla scump. Mm-hmm. Și eu nu, pe mine nu m-a lăsat niciodată sufletul să dau banii pe el și chiar eram curioasă. Zic, ia uite că acum văd și cum e aspiratorul, dacă pleacă și n-are loc de el în bagaj, zic să mi-l lase mie. Așa? Și a venit, eu terminasem de aspirat și am crezut că vine să mă pupe. Omul venea să ia aspiratorul și mă dă... Așa s-a întâmplat.
1: Și ca să te răzbuni, ai zis, nu dau banii pe aspirator, dar o să mă combin cu omul ăsta. Și o să fie aspiratorul nostru. O să fie aspiratorul nostru. Și el ce a zis? Cum a reacționat?
0: L-a pus și râsul. Și a zis, păi ce facem? Ne pupăm, ce să facem? La tine cum a fost?
1: Și te-a îmbrățișat, ți-a zis, mă vrei doar pentru mine sau pentru puterea de aspirare a acestui robot 3600 X? La mine, tocmai am realizat că orice poveste frumoasă începe cu mâncare la mine.
0: Incredibil.
1: Că prima noastră întâlnire a fost la shawarma, dar n-a fost atunci primul pupic. Cred că au mai trecut câteva zile timp în care nu ne-am mai văzut.
0: Așa.
1: Și apoi îmi scrie ea, ești pe acasă că sunt în zonă. Și a venea cumva de la ea, din oraș, din Brăila, așa. Venea că avea, stătea aici, dar venea fusese în vizită.
0: Așa.
1: Doamne, câte detalii inutile. Și îmi zice, hai pe afară. Și zic, bine, când? Și zice, acum, că-s la tine în fața blocului.
0: Oh my God,
1: și am ieșit un pic pe acolo și după aia zic, hai, mergem pe la mine, luăm o pizza ceva. Și am luat
0: o pizza,
1: am mâncat, da. Băi, nu mai știu care era faza și zic, acum mi-aș dori să te pup.
0: Ce crezi?
1: A fost un pic acum că zici, da.
0: Băi, nebuneam!
1: Cred că asta a zis, cred că asta a fost, știi?
0: Așa?
1: Și cumva îi ceream acordul, știi? Că am zis, băi, nu se poate ieși la mine acasă, nu pot să fac chestia asta, pentru că ar fi foarte, foarte ciudat. Exact. Dar dacă am acordul, e mult mai bine, știi? Și zic, acum ești dorit și zice, bine, și eu.
0: Da, și așa că o tată a venit la tine în fața blocului.
1: A venit la mine.
0: Ți-a pus pupicul în cârcă, n-aveai de ales.
1: Cu stomacul gol. Cu stomacul gol.
0: Vai, Doamne, stau și mi te imaginez să fi avut și o pizza din aia cu măsline, să ai așa niște verdeață și niște măsline pe dinți. Ai, cum aș vrea să te sărut dacă ești ok cu ăsta.
1: Dar am...
0: 0754-222-999 în relația voastră.
1: Ăla-i care... ketchup sau te-a mușcat?
0: Care a dat primul pupic?
1: Mua.
0: Atât primul pupic, cât și primul pupic.
1: Ce s-a întâmplat? S-a tras în spate, ți-a zis că e însurat. ce ți-a zis? Care a fost reacția?
0: Neața, pe mine soțul m-a pupat prima dată pe obrazul drept și când să mă pupe pe obrazul stâng, n-am mai trecut de buze. Nici nu m-a lăsat să am timp de reacție. 0754222999. Așteptăm poveștile voastre cu pupici, cu bezele pe WhatsApp.
2: Impuls, Mainstream Radio. Dă glas energiei tale. Radio Impuls.

0: 21 de minute au trecut.
1: 21!
0: Așa, peste ora 9. 21 de minute.
1: 21 de bucăți de minute. Așa, 21 vorbim... de intervale de 60 de secunde au trecut în dimineața asta.
0: Vorbim despre primul pupic din relație. Cine l-a dat, cine l-a inițiat, cum a fost, dacă a fost bine, dacă v-ați tras, dacă ați vrut mai mult. Am primit câteva mesaje de la voi și o să le citim imediat.
1: De la pupăcioși.
0: De la pupăcioșii noștri, da. Ia să auzim un mesaj.
2: Neața, neața.
0: Neața, neața.
2: Well, în primul rând sper ca prietena mea să se audă că povestesc așa unui grup restrâns de oameni, așa.
1: Nu, rămân aici.
2: Primul sărut a aha fost cumva inițiat de amândoi.
0: Cum vine
2: dar
0: asta?
2: Poate că mai mult ea, vrea eu să zic. Am luat puțin așa pe neașteptate de ce să vin. Și după ce s-a întâmplat într-o obezidărie pe autostradă,
0: nu știu
2: cum ne jucam noi pe lângă mașină și cumva m-am aplecat, cumva ținându-mă de marginea ramei mașinii.
0: Așa?
2: Și eu mă aplecam către ea în interior și ea m-a tras cumva înăuntru,
0: da,
2: și umărul meu de la mâna stângă a zis, știi ce, eu nu mai rezist, pa! Și m-am trezit cu mâna dată pe spate, umărul dislocat. Și a rămas cu mâna așa, la, cumva la ceafă când m-am ridicat. A fost interesantă experiența. De atunci a și rămas povestea faptului că până la nuntă, sau cel puțin la nuntă, voi ajunge să fiu în gips de sus până jos, iar costumul o să fie desenat de către doamnă cu un marker permanent pe penis.
0: Te pupăm și noi! Noi chiar te pupăm, nu ne pup tu pe noi, când vrei tu așa.
3: Neața, brigadă!
0: Neața, bună!
3: Vorbesc pe burtă cu voi. Mi-am amintit că acum 5 ani, când am cunoscut pe actualul meu iubit, Tudorache George, ne-am întâlnit la un suc.
1: Nu eu.
3: Eu eram...
0: În continuare te suspectez că duce viață dublă.
3: În oraș, el venea de la sat. În acea zi, când am vorbit, ne-am și întâlnit spre seară.
0: Venea de la sat, de la el, din Pantelimon, unde are cealaltă familie.
3: De care o zi foarte, foarte călduroasă și el a venit, bineînțeles, foarte, foarte parfumat, neștiind că eu sunt alergică la parfumurile puternice.
0: Hai.
3: Am stat de vorbă, am băut un suc împreună, eu am tot fugit de el cât mai departe. Până la urmă i-am spus ca să nu se simtă prost.
0: O fi crezut și... omul că-i miroase vocea.
3: Am văzut eu că băiatul n-are niciun gând la plecare când să ne despărțim. Am prins tot curajul din lume și i-am dat un pupic pe obraz.
0: Deci n-a știut ce l-a lovit.
3: Acel pupic a făcut ca uniunea asta să dureze deja 5 ani.
0: Ce drăguț!
1: Foarte frumos!
3: O zi frumoasă tuturor!
1: Și noi,
0: noi vă pupăm pe voi, ce frumușel, Doamne!
1: Ne povestește cineva, era după a doua sau a treia întâlnire, m-a lăsat acasă. După 10 minute m-a sunat și m-a rugat să ies la poartă. Știu că mi-am spus la naiba, trebuie să iau iar sutienul pe mine. Am ieșit, m-a pupat și a plecat. Na, pentru atâta lucru mi-am pus eu sutienul, m-am gândit eu.
0: Și vezi, ăsta e mesajul de la Marius. Eram în seara de Revelion, el dorea să-mi dea un pupic. Eu mă tot feream și râdeam. I-am spus că dacă aveam vâsc, ne pupam. Nu știu de unde și nu știu cum, dar la ora 12 m-am trezit cu vâscul deasupra capului. N-am mai avut ce să fac și ne-am pupat. Nu am crezut niciodată că vom deveni iubiți, dar am devenit soți. Oh my God! De atunci suntem de nedespărțit și în seara de Revelion ne sărbătorim aniversarea. Bineînțeles, de 12 ani în fiecare lună pe 1 vine cu o floare. Opriți-vă!
1: Foarte frumos!
0: Opriți-vă!
1: Da, uite, și măcar așa nu uitați când a început relația voastră. Că eu, de exemplu,
0: ar
1: eu
0: fi
1: nu
0: cam
1: știu.
0: Greu.
1: Eu
0: nu știi?
1: Nu știu. Undeva prin toamnă.
0: Nu știi, nu știu, din cauza faptului că ai două familii, că de asta avem o ascultătoare care are relație cu Tudorache George. Nici nu mai zic. Uite, sunt căsătorită cu cel mai minunat bărbat și avem o fetiță minunată care am primit 14 ani. Oh my God, la mulți ani. Mi-am amintit că la 14 ani a fost primul meu sărut, care m-a luat prin surprindere cu un băiat rocker din satul bunicilor la discotecă. Am ieșit puțin afară, el m-a sărutat, eu am fugit și de atunci nici că n-am mai vorbit vreodată.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: vezi 500 de grame 19,99 lei, turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kilogramul și ciuc Radler diverse sortimente 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
5: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: Oancea este întâia, 300 de euro.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Mr. Worldwide.
2: Wow, miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: The Ring, dacă te-ai înscris pe radioimpuls.ro, înseamnă că ai fost extras și ai fost sunat, cum i s-a întâmplat lui Marian. Bună dimineața, Marian.
3: Bună dimineața, Marian.
4: Salut, salut, salut, bună dimineața.
3: Marian, să nu mă dezamăgești, Marian.
4: Asta aș vrea și eu.
0: Marian, adu soluția corectă.
3: Ai auzit sunetul misterios?
4: Sincer, nu.
3: Nu l-ai auzit, nu l-ai prins.
0: Nu l-ai auzit? Păi și cum, cum o să ne zici care este sunetul dacă nu l-ai auzit? Păi,
4: dacă n-am fost pe fază.
0: Dar săptămâna trecută ai fost pe fază?
4: Sincer, nu.
0: Dar tu când te-ai înscris? Tu când te-ai înscris?
4: După ce ați dat voi vestea dimineața.
0: Și nu l-ai mai auzit
3: noi
0: de atunci?
3: Noi l-am dat și mai devreme.
4: Bă, cred, eram în livrare, că eu fac livrări și...
3: Ia, dă-ți un zi la ghici.
0: Auzi, zi la ghici.
3: Da, ia, cum ar fi? Cum ar fi?
4: O cratiță, na.
0: O cratiță? Deci tu glumești că n-ai ascultat până acum.
4: Nu, vorbesc foarte serios. Nu am fost în mașină și nu...
0: O crati... O să zică lumea că face mânării. Hai să
3: încetează,
0: vedem.
3: Nu-l mai fierbe. Nu-l mai fierbe.
0: Hai să vedem.
3: Marian, răspunsul tău este greșit în această dimineață. Ne pare rău, așa că vom fi nevoiți să trecem mai departe. Spor acolo la livrări. Suntem nevoiți să trecem mai departe.
0: Te pupăm, Marian.
3: O avem pe...
0: Pe Livia o avem.
3: Alo, bună dimineața, Livia.
0: Bună dimineața, Livia.
5: Bună dimineața.
3: Ce faci, Livia? Unde te afli?
5: La muncă.
3: Tu ești oală sub presiune?
5: Nu.
3: te-ai prins? Te-ai dat seama de sunetul misterios ce este?
5: Nu știu ce să zic, dar încerc.
0: Ia să te
3: Doamne,
0: auzi.
3: Simt pumnii de n-ai habar.
0: Ia, hai. Ramona își dorește în dimineața asta, practic, eu n-am nicio problemă dacă greșești, dar o vei dezamăgi pe ea.
3: Mi-aș dori foarte mult să iei cei 300 de euro să-ți cumperi niște pantofi frumoși de bani.
0: 300 de euro.
5: Ce mulțumesc,
0: să
5: sperăm că da.
0: Hai,
5: e prima dată când mă înscriu, așa că vedem.
3: Așa,
0: ia să
3: te ajute bunuță că mi-am făcut și cruce.
5: Mie mi se pare că seamănă a un, nu știu, lemn șlefuit, ceva cu un șmirghel foarte, foarte fin.
3: Lemn șlefuit cu un șmirghel foarte fin?
5: Uh-huh.
3: Andrei, nu este la sunetul.
2: Continuă să asculți Radio Impuls.
3: Ne pare rău, nu acesta este răspunsul corect pe care îl căutam. Dar te pupăm tare și sperăm să te mai auzim, că ai voce foarte plăcută.
5: Mulțumesc frumos.
0: Te pupăm,
3: minunată
5: să ai. Zi frumoasă.
3: Zi superbă să ai în continuare.
0: La fel, vă pupăm pe amândoi. Banii continuă, și continuă parcursul astăzi. Dacă nu se ghicește nici astăzi, mâine avem 400 de euro!
3: Oh my god! Și pentru că nu s-a ghicit...
0: Hai să mai dăm
3: o dată,
0: hai
3: nu?
0: Hai să mai dăm o dată, ia.
3: Fiți foarte atenți, ăsta este sunetul, da? Și trebuie să fiți mereu atenți cu urechile ciulite ca să-l prindeți, ca să vă faceți o idee cât mai clară asupra sunetului misterios, pentru că o să vă sunăm. Vă caută banii la Radio Impuls.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: etnic tineri, așa ne simțim eu cu Andrei, cel puțin în fiecare zi de luni, pentru că venim cu muzică din aceasta. Te place tineretului?
1: De tineret, de da.
0: Of, Doamne!
1: Cu formații al căror nume de-abia îl învățăm să-l pronunțăm, cel puțin eu.
0: Da, pentru că lunea, venim cu muzică nouă care a fost proaspăt scoasă din cuptor. Avem hitul din mânecă. Este genul acela de muzică pe care o auziți prima dată aici și după o preiau și ceilalți, că își dau seama că, stai, că ăștia s-ar fi putut, s-ar prea putea să aibă dreptate. Și de data aceasta vin cu o piesă tip coreană.
1: Un K-pop cinstit.
0: Un K-pop cinstit de la Miao, se numește Hiram și sună foarte bine. Și o auziți pentru prima dată în Brigada de Vreme, pentru că aici aveți muzică bună, numai hituri și hituri, numai unu și unu. Și numai hai să-i dau o dată play, că iar mă
1: Hiram,
0: iau cu vorba.
1: Maestre, Hiram!
2: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: Ia explică, explică cum iau miau, unde se înscrie oamenii la Te caută banii.
1: Ah, în primul și în primul rând am observat că mi-e plac foarte mult artiștii care au nume de animale, că uite, Bad Bunny, fiartă pe Bad Bunny, acum miau, o nouă o plăcere pentru inimă, este pofta inimii în momentul acesta, această piesă pe care sper să o auzim mai des în playlistul nostru, însă
0: Pitbull.
1: Până atunci...
0: Care a fost înainte?
1: Pitbull. Bun. Da, da, da, da, m-a luat cu toate, le-am plăcea înainte și DMX. Ah. Nu?
0: Ba da, ba da. Așa.

0: Așa. Îmi place și de liric care-i porc.
1: Da.
0: Nu ne mai facem bine.
1: Bună variantă, foarte drăguț.
0: Așa, nu ne mai trimiteți răspunsurile voastre pe WhatsApp, vă rugăm foarte frumos, pentru că n-avem ce face cu ele. Va trebui să intrați voi pe radioimpuls.ro. Acolo vă înscrieți la Te caută banii și puteți câștiga 300 ca Popa.
1: Azi. Da, dacă nu se ghicește astăzi, mai adăugăm 100 și avem 400 de euro.
0: Doamne, radioimpuls.ro,
1: nume, prenume, număr de telefon și mail și mai departe ne ocupăm noi.
0: Am zis și eu, nu mă mai certa. Nu vă certă, domne, nimeni, așa vorbim noi în Oltenia. De zici că ne certăm, că așa mai zice și ăsta prin casă. Ce mă cerți? Nu te certă nimeni, așa vorbim. Noi așa suntem, focoși.
1: Așa te alintă,
0: zici că
1: Ramona.
0: Sunt pusă mereu pe scandal. Și, ei, uite, dacă tot am pomenit de piesa asta.
1: Vrei scandal,
0: a? Asta vrei. Ei? Get up. Brigada de vreme.
2: Good morning.
3: Radio Impuls.
4: Scandal? Ce înseamnă cuvântul acesta? Unde l-ai auzit?
5: Ia, ascultă, vrei scandal cu orice preț?
6: Da,

0: Good morning.
1: Radio Impuls.
2: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: iubesc. Bună dimineața, măi frumoșilor. Vă spunem pentru ultima dată pe ziulica aceasta superbă de luni. Este superbă pentru că ne-am început-o împreună cu energie bună, așa, din partea voastră. A fost iar așa, schimb pe schimb.
1: Cum se cade. Da, am făcut schimb de energie în dimineața asta și suntem aici și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și m-am ridicat în picioare.
0: Și-a luat o raz, dar nu ne mai înțelegem cu el. Noi mergem să ne facem drăguței pentru că facem pozici astăzi, așa că veți putea să ne vedeți în toată splendoarea noastră și este multă, că n-a reușit niciunul dintre noi să slăbească măcar 100 de grame. Așa, e multă splendoare pe care o veți vedea. Și cât de curând se va întâmpla lucrul acesta? Deși să știi că mie mi-a scris peste weekend un ascultător care mi-a zis, când te-am auzit la radio, nu mă așteptam să arăți în felul acesta. Ce bucurie!
1: Dar cum?
0: Nu știu. N-am mai completat.
1: Maia naibii.
0: Poate se aștepta să arăt ca o doamnă mai în vârstă, că am voce de doamnă mai în vârstă, care fumează câte 2-3 pachete de Carpați pe zi.
1: Nu mi se pare.
0: Ba da. Dar nu mi-a spus exact ce și cum, mi-a zis doar că a fost plăcută surprins. În același timp, tot peste weekend am mai primit un mesaj de la un domn care m-a auzit pe mine vorbind ceva săptămâna aceasta la radio. Am primit un mail foarte supărat, nevoie
1: urât,
0: mare.
1: Urât, da. Da. Da, și mie mi-a zis unul pe social media, credeam că ești mai tânăr. Așa că uite.
0: Tu să fii mai tânăr, da, nu te ascultă la radio?
1: Nu m-a ascultat, se pare.
0: Păi și atunci, că și-ar fi dat seama că ești suflet de 87 de ani într-un corp de 36. Nimic. Cu probleme de 49.
1: Cu probleme de hopașa și cu altele. Cu două operații la activ și cu alte...
0: Vă mulțumim foarte frumos că v-ați început săptămâna cu noi în difuzare. Vă lăsăm cu 3 ceasuri bune cu Andreea Remezan, unde puteți câștiga 300 de euro la Te Caută Banii. Nu uitați să intrați pe Radio Impuls să vă înscrieți.
1: Stai. Și lăsăm și cu una dintre cele mai frumoase piese care au apărut pe lumea aceasta.
0: Am uitat că faci nepotisme, da.
1: Nu e nepotism, dar ne mai auzim și mâine să-mi ziceți pe WhatsApp, chiar acum că o să citesc mesajele, dacă vă place piesa asta. Andrei și Ramona am fost în dimineața asta.
0: Ramona și Andrei am fost în dimineața aceasta. Mâine o să fim Ramona și Andrei din nou. Să aveți o zi minunată în continuare. Hai!

0: Bună dimineața, Claudia Cocoș ne aduce știrile orei.
1: Bună dimineața! Premierul desemnat Adrian Veștea spune că va păstra același program de guvernare promovat de Ilie Bolojan și se declară convins că va obține votul de investitură în Parlament. Veștea susține că are asigurări pentru peste 240 de voturi și că în zilele următoare va continua negocierile pentru formarea unei majorități. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat în format fizic la ieșirea din țară de către însoțitorii minorilor, alții decât părinții. Polițiștii de frontieră verifică acum automat, electronic, dacă persoana are antecedente incompatibile cu această situație. Măsura simplifică procedurile de călătorie fără a schimba celelalte condiții legale pentru ieșirea minorilor din România. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, se bucură de un succes uriaș în România. După ce a adus cineastului cel de-al doilea trofeu Palme d'Or la festivalul de la Cannes, pelicula a umplut în weekend sălile de cinema la proiecțiile speciale organizate simultan în peste 50 de orașe din țară. Premiera oficială în cinematografe va avea loc abia în toamnă sau la începutul anului viitor. Via Transilvanica a devenit oficial primul traseu pedestru de interes național din România, cu o lungime

confirme pe deplin acordul și spun că mai sunt detalii de stabilit. Semnarea oficială ar urma să aibă loc în zilele următoare în Elveția. Universitatea Cluj ar fi găsit o soluție pentru meciurile din Europa League. Clubul este dispus să închirieze un stadion pentru partidele europene, deoarece Cluj Arena va găzdui festivalul Untold în perioada 6-9 august. Oficialii analizează mai multe variante, inclusiv stadionul din Sfântul Gheorghe, al celor de la Sepsi. Conducerea clubului spune că este deschisă la discuții pentru a putea juca în condiții conforme cu regulamentele UEFA. Astăzi vremea se răcorește comparativ cu temperaturile din weekend. Vor fi 22 de grade la Brașov și Cluj, 24 la Timișoara, 25 pe litoral, 27 în capitală și până la 30 de grade la Craiova. Ploile își vor face simțită prezența în sudul și sud-estul țării, în timp ce în rest vor apărea doar izolat. Vântul se va intensifica în Bihor, Maramureș, Transilvania, dar și în sudul țării. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

dimineața, la început de săptămână, dragilor. Și în această dimineață am încercat să aflăm ce anume face acest sunet misterios de la superconcursul Te caută bani.

acest moment 300 de euro la concursul de caută banii pentru un răspuns corect. Imediat o să dăm play din nou sunetului misterios, iar pe voi vă așteptăm, dragilor, să vă înscrieți la acest super concurs pe radioimpuls.ro. Nu uitați, intrați pe site-ul nostru, vă lăsați acolo datele și poate aveți norocul să vă sunăm noi în direct pentru a vă întreba

0: serios este?
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls. La Radio Impuls avem bani de dat, mai precis 300 de euro, dragilor. 300 de euro pentru un ascultător care are, desigur, răspunsul corect. Hai să auzim pe cine avem în direct. Salut, Andreea!
1: Bună!
0: Bună, mai cu viață! Ce faci la ora asta, Andreea?
1: Lucrez la ora asta și recunosc că nu mă așteptam să fiu sunată. M-am înscris de foarte curând, probabil, de... cred că 3-4 zile, nici măcar.
0: Ce drăguț! Ei bine, iată că lucrurile se întâmplă.
1: Da.
0: Credeai că n-o să te sunam?
1: Da, m-am gândit și nu o să mă sune pe mine, că n-are cum.
0: Ei bine, iată, ai intrat pe radioimpuls.ro, ți-ai lăsat datele, iar noi te-am sunat și în acest moment te întrebăm dacă știi ce ar putea să producă acest sunet misterios. Ai grijă, ai o singură variantă de răspuns și trebuie să fie completă și complexă pentru a câștiga cei 300 de euro. Te ascultăm, Andreea.
1: Eu cred că este un crânțănit de chipsuri. Cineva care mănâncă chipsuri.
0: Iarăși chipsuri?
1: A mai fost?
0: De fapt, primul sunet câștigător a fost o pungă de chipsuri deschisă. Hai să vedem dacă răspunsul tău este corect, să fi rămas totul pe la chipsuri sau nu.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Răspuns incorrect, Andreea, dar te pupăm și îți mulțumim că ne asculți.
1: Mulțumesc și eu că m-ați sunat.
0: Cu drag, pupicei, mergem mai departe la Martin. Salutare, Martin.
3: Bună.
0: De unde ești?
3: Brașov.
0: Brașov. Când te-ai înscris la concursul Te caută banii?
3: Cred că 5 zile.
0: Acum 5 zile. Păi și cum ai făcut?
3: Am intrat pe site, la secțiunea de concurs, mi-am pus datele, gata.
0: Și te așteptai să te sunăm?
3: La sincer, nu așa repede, dar într-un oarecum fel, da.
0: Ok, Martin, șansa ta astăzi să câștigi 300 de euro la Radio Impuls. Ai o singură variantă de răspuns, te ascultăm.
3: Eu zic că sunt niște gheruțe de animal pe ceva material.
0: Gheruțe de animal pe material. Și ai făcut și o rimă. Mă uit aici la judecător să vedem dacă zice da sau ba.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Îți mulțumim! Mulțumim, Martin! Din păcate, răspuns incorrect, dar nu-i nimic, dragilor. Mai avem bani și mai avem concursuri. Următorul concurs în emisiunea colegului Grig.

0: dragoste, cât de bine sună piesa asta, nu-i așa? La fel de bine vă doresc să sune, dar să și arate ziua voastră de luni pe care o petrecem împreună în continuare aici la Radio Impuls. Dragilor, am încercat în această oră să dăm cei 300 de euro la concursul Te caută banii, însă n-am reușit, cine știe, poate un pic mai târziu. Până atunci, țineți minte, ce aveți de făcut este să intrați pe site-ul nostru, să vă lăsați datele acolo, să vă înscrieți la concurs și să așteptați, desigur, să vă sunăm în direct pentru a da răspunsul corect. Care-i sunetul misterios? Aflăm chiar acum, pentru că îi dăm din nou play în direct.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
6: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

Nelly Furtado la Radio Impuls. Say it right, am ascultat. Vă vine să credeți că această melodie s-a lansat în urmă cu 20 de ani? 20 și sună în continuare ca și cum s-ar fi lansat alaltă ieri sau acum 3 veri, nu-i așa? Ei bine, fix în luna octombrie

0: ascultătorii noștri, Andreea și Martin, cei doi care au intrat în direct, n-au reușit să dea un răspuns corect, însă nu-i nimic, mai încercăm puțin mai târziu în programul colegului Grig. Veți avea o nouă șansă de a intra în direct la concursul nostru, asta desigur, dacă v-ați înscris deja pe radioimpuls.ro. Mult noroc!
1: Impuls, Main Screen Radio. Dă glas energiei tale. Radio

0: Morning's Mr. Know-It-All și imediat DNCE Cake by The Ocean.
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10 Radio Impuls.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospectivă.

0: 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
7: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gerovital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: în continuare aici în cele 3 ceasuri bune.
1: It's a good vibes.
2: 3 ceasuri bune cu Andreea Rămețan de la 10.
1: Just lovely. Radio Impuls.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
2: Catena. Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și LED aparat de ras 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Impuls, Main Screen Radio. Break that sound up. Dă glas energiei tale. Radio

0: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
1: Catena. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie.

0: primăvară, Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.

0: Bine te-am găsit la știri. Nicuș Ordan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, prim vicepreședintele PNL și președintele Consiliului Județean Brașov. Președintele spune că a ales o soluție politică după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul nereușind să obțină sprijinul necesar pentru investire. Șeful statului a invocat experiența administrativă a lui Veștea și capacitatea acestuia de a forma un guvern cu susținere parlamentară. De astăzi începe vacanța de vară pentru elevii de clasa 8-a. Însă până să se bucure din plin de zilele libere, aceștia mai au de trecut evaluarea națională. Prima probă scrisă la limba și literatura română va avea loc pe 22 iunie. Între timp, elevii de clasa 12 au susținut astăzi proba de evaluare a competențelor digitale, ultima înainte a examenelor scrise de bacalaureat. Pentru restul elevilor, ultimul clopoțel din acest an școlar va suna vineri pe 19 iunie. Atenție la lubenițele din piețe! Mulți pepeni vânduți drept de dăbuleni sunt, de fapt, din import. Producătorii spun că samsarii profită de renumele lubenițelor românești pentru a vinde marfa adusă din Grecia sau Turcia. Situația îi afectează pe miile de cultivatori din zonă, care așteaptă să scoată pe piață primii pepeni de dăbuleni începând de săptămâna viitoare. Elvețienii au respins prin referendum propunerea de limitare a populației țării la 10 milioane de locuitori până în 2050. Potrivit primelor estimări, aproximativ 55% dintre alegători au votat împotriva inițiativei, care prevedea restricții mai dure privind imigrația și azilul. Guvernul și mediul de afaceri au avertizat că măsura ar fi afectat economia și relațiile cu Uniunea Europeană. Continuă protestele în Albania față de un proiect turistic de lux asociat familiei Trump. Aproximativ 200 de oameni au demontat gardurile care împrejmuiau șantierul viitorului complex de lux, nemulțumiți de modul în care au fost preluate terenurile și de impactul asupra mediului. Proiectul este realizat de o companie ce aparține ginerelui lui Trump. Republica Moldova și Ucraina fac un nou pas spre aderarea la Uniunea Europeană. Astăzi încep negocierile pentru primul capitol al procesului de aderare dedicat valorilor fundamentale și statului de drept. Decizia a fost aprobată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Gigi Becali a inaugurat biserica din Pipera, un lăcaș de cult impresionant cu o cupolă aurită și o înălțime de 40 de metri. Construcția a început în 2020, iar ieri a avut loc sfințirea mică necesară pentru ca slujbele să poată fi oficiate aici în fiecare duminică. Sfințirea cea mare este programată în 2028. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Impuls. Sunetul misterios este...

0: și Naika, One Track Mind.
1: Radio Impuls. Dă-ne follow și volumul mai tare.
2: Check it out.
1: Radio Impuls. Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
3: Party Zone
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
5: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.

0: misterios este?
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Bine te-am găsit la știri. Românii care călătoresc în Bulgaria ar putea scăpa de cozile de la podul Giurgiu Ruse. De astăzi, CNI reintroduce un sistem de plată online a taxei de trecere e-tarif Giurgiu Pod. Măsura ar trebui să reducă timpul de așteptare la frontieră. În această perioadă, Bulgaria rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru români. Taxa de pod pentru un autoturism este de 15 lei. Premierul desemnat Adrian Vește are la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern și a obține votul Parlamentului. Misiunea se anunță dificilă. PNL reclamă că nu a fost consultat înaintea nominalizării. Asta în timp ce USR și-a exprimat rezervele, UDMR cere clarificări, iar AUR respinge desemnarea. Negocierile din următoarele zile vor fi decisive pentru formarea unei majorități. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat în format fizic la ieșirea din țară de către însoțitorii minorilor, alții decât părinții. Polițiștii de frontieră verifică acum automat electronic dacă persoana are antecedente incompatibile cu această situație. Măsura simplifică procedurile de călătorie fără a schimba celelalte condiții legale pentru ieșirea minorilor din România. Via Transilvanica a devenit oficial primul traseu pedestru de interes național din România. Cu o lungime de peste 1400 de kilometri, traseul traversează 10 județe, din Severin până în Bucovina, și promovează patrimoniul natural și cultural al țării. Filmul Fiord, regizat de Cristian Mungiu, se bucură de un succes uriaș în România. După ce i-a adus cineastului cel de-al doilea trofeu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, pelicula a umplut în weekend sălile de cinema la proiecțiile speciale organizate simultan în peste 50 de orașe din țară. Premiera oficială în cinematografe va avea loc abia în toamnă sau la începutul anului viitor. Donald Trump anunță că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de pace care prevede redeschiderea strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Liderul de la Casa Albă susține că înțelegerea este finalizată, însă autoritățile de la Teheran au evitat să confirme pe deplin acordul și spun că mai sunt detalii de stabilit. Semnarea oficială ar urma să aibă loc în zilele următoare în Elveția. Gigi Becali a inaugurat biserica din Pipera, un lăcaș de cult impresionant cu o cupolă aurită și o înălțime de 40 de metri. Construcția a început în 2020, iar ieri a avut loc sfințirea mică necesară pentru ca slujbele să poată fi oficiate aici în fiecare duminică. Sfințirea cea mare este programată în 2028. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig!

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Bună!
1: Daniela din Râșnov, zic bine?
0: Da.
1: Daniela din Râșnov, cum vă înțelegeți voi acolo cu, cu banii mai întâi de toate? Sau tu cum te înțelegi cu banii? Ia zi, cum îți merge?
0: Eu zic că foarte bine.
1: Foarte bine, dar se poate și mai bine, da?
0: Da, întotdeauna este loc de mai bine.
1: Daniela, zi-mi dacă primești cu 300 de euro de la Radio Impuls. Primești?
0: Da, cum să
1: da?
0: Nu?
1: Primești. Și noi dăm mai departe. Hai să ne concentrăm puțin, Daniela. Știu că sunt și emoții, dar hai să ne gândim dacă sunetul zilei, pe care cu siguranță l-ai auzit, nu?
0: Da.
1: Este cel pe care tu acum ni-l spui, da? Fii atentă, hai! Hai să ne concentrăm. Hai, gândește-te. Amintește-ți când ai auzit tu sunetul zilei la Radio Impuls, pe la ce oră și ce crezi tu că reprezintă? Ia!
0: Eu zic că este o mușcătură zdravănă de măr. Dintr-un măr. O mușcătură zdravănă dintr-un măr.
1: Auzi?
0: Eu că ar fi sunetul misterios.
1: O mușcătură zdravănă dintr-un măr, da? Ți l-ai imaginat și ai văzut o guriță cu mușcă dintr-un măr, da?
0: Da.
1: Zi-mi o chestie. Dinți cu fațete sau dinți normali?
0: Dinți normali.
1: Hai să vedem. Este mușcătură sau nu este...
2: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Nu este, din păcate. Mama, Daniela din Râșnov.
0: Altă dată, alt sunet.
1: Nu pot să zic nici că ai fost aproape, nici că ai fost departe, pot să zic doar că mai încearcă. O să mai ai șanse, da?
0: Da, cu siguranță. Mulțumesc, zi faină!
1: Mulțumim și noi foarte mult, Danielei din Râșnov. Mergem mai departe, următorul ascultător, următorul, fiindcă este un băiat care și încearcă norocul. Salut, voinicule!
3: Salutare!
1: Este vorba despre Mădălin din Cluj, am nimeni bine?
3: Da.
1: Mădălin din Cluj, zi-mi câți bani ai în secunda asta în buzunar?
3: Cu siguranță nu 300 de euro.
1: Cu siguranță nu 300 de euro. Mai mult sau mai puțin?
3: Mai puțin.
1: Mai puțin, dacă ziceai că ai mai mult, nu-ți mai dădeam banii. Ziceam că, băi, n-ai nevoie, lasă-l pe altul.
3: Hai să vedem acum.
1: Mădălin, știi jocul, sunetul zilei s-a auzit toată ziua la Radio Impuls.
3: Da.
1: Tu crezi că l-ai ghicit, nu?
3: Eu așa, sper.
1: Hai să vedem, Mădălin, ești pregătit, da?
3: Da.
1: Pregătit. Trage aer în piept, gândește-te bine. Mădălin, te gândești bine, da?
3: Mă gândesc bine.
1: Ia.
3: Și cred eu că este sunetul unui fierăstrău.
1: Sunetul unui fierăstrău?
3: Da.
1: Ai mai sigur fierăstrău?
3: Eu așa zic, așa sună.
1: Așa sună?
3: Așa cred eu că sună, da.
1: Tu ai tăiat vreodată cu un fierăstrău?
3: Da. Și am auzit că așa sună.
1: Dar era cam mic fierăstrău tău dacă suna așa, adică... Bine, hai să vedem, s-ar putea să ai dreptate. Da, gluma e glumă, dar adevărul este că... Nu e, măi, Mădăline!
2: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Ce facem, măi, Mădălin? Mădălin, trebuie...
3: N-a fost fierăstrău, aparent.
1: Eu zic că data viitoare trebuie să schimb fierăstrău, da?
3: Da.
1: Nu contează, Mădălin, mai o șansă. Mulțumim foarte mult pentru... pentru telefon, ce să mai, da? Nu uita, la Radio Impuls te caută banii, înscrie-te pe www.radioimpuls.ro și evident nu uita să asculti

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Bine te-am găsit la știri. Nicuș Ordan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, prim-vicepreședintele PNL și președintele Consiliului Județean Brașov. Președintele spune că a ales o soluție politică după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, nereușind să obțină sprijinul necesar pentru învestire. Șeful statului a invocat experiența administrativă a lui Veștea și capacitatea acestuia de a forma un guvern cu susținere parlamentară. De astăzi începe vacanța de vară pentru elevii de clasa 8-a. Însă până să se bucure din plin de zilele libere, aceștia mai au de trecut evaluarea națională. Prima probă scrisă la limba și literatura română va avea loc pe 22 iunie. Între timp, elevii de clasa 12 au susținut astăzi proba de evaluare a competențelor digitale, ultima înaintea examenelor scrise de bacalaureat. Pentru restul elevilor, ultimul clopoțel din acest an școlar va suna vineri pe 19 iunie. Atenție la lubenițele din piețe! Mulți pepeni vânduți drept de dăbuleni sunt de fapt din import. Producătorii spun că samsarii profită de renumele lubenițelor românești pentru a vinde marfa adusă din Grecia sau Turcia. Situația îi afectează pe miile de cultivatori din zonă care așteaptă să scoată pe piață primii pepeni de dăbuleni începând de săptămâna viitoare. Elvețienii au respins prin referendum propunerea de limitare a populației țării la 10 milioane de locuitori până în 2050. Potrivit primelor estimări, aproximativ 55% dintre alegători au votat împotriva inițiativei care prevedea restricții mai dure privind imigrația și azilul. Guvernul și mediul de afaceri au avertizat că măsura ar fi afectat economia și relațiile cu Uniunea Europeană. Continuă protestele în Albania față de un proiect turistic de lux asociat familiei Trump. Aproximativ 200 de oameni au demontat gardurile care împrejmuiau șantierul viitorului complex de lux, nemulțumiți de modul în care au fost preluate terenurile și de impactul asupra mediului. Proiectul este realizat de o companie ce aparține ginerelui lui Trump. Republica Moldova și Ucraina fac un nou pas spre aderarea la Uniunea Europeană. Astăzi încep negocierile pentru primul capitol al procesului de aderare dedicat valorilor fundamentale și statului de drept. Decizia a fost aprobată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Gigi Becali a inaugurat biserica din Pipera, un lăcaș de cult impresionant cu o cupolă aurită și o înălțime de 40 de metri. Construcția a început în 2020, iar ieri a avut loc sfințirea mică necesară pentru ca slujbele să poată fi oficiate aici în fiecare duminică. Sfințirea cea mare este programată în 2028. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: www.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro cel puțin în concursul Te caută banii. Intră pe

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.

0: începe recolta în multe locuri. Edilul acuză că mai multe depozite și cooperative din zona Bucureștiului fac importuri masive de pepeni verzi și încearcă să creeze impresia că au apărut pepenii de Dăbuleni.
1: Încă o dată, România s-a umplut de lubenițe care nu ne aparțin și doar li se dau un

0: ceva, ci doar elitele mondiale, da? Se mai pot bucura și mai pot bucura papilele gustative cu lubenițele de dolci la care aveam odinioară acces cu toții. Ehe, ce vremuri! Realitatea este că francezii ne-au furat pepenii, pentru că știm cu toții că lor le place oriunde e o sămânță de scandal. Și pe lângă asta, lui Macron, sigur îi plac pepenii, că doar nu l-a lipit nevastă sa în avionul prezidențial degeaba. Treziți-vă, oameni buni!
1: Acum vine bubun, salvarea voastră, să vă învăț cum alegeți un pepene în zilele astea. Totul stă în atitudine. Bate în pepene chiar dacă nu știi ce faci. Vânzătorul nu-și va da seama și va crede că ești un pepenelier. După ce bați, strâmb nasul un pic și faci. Apoi mergi la vânzător și îi spui: adu-mi din spate marfă serioasă, te rog. Nu va avea încotro, îndată ce va realiza că nu e de joacă cu un fiind cunoscător al harbuzului autohton. Dacă nici asta nu funcționează, cere-i buletinul vânzătorului pentru a vedea dacă într-adevăr este din Dăbuleni. Sau întreabă-l cum se numește primarul din Dăbuleni. Ar trebui să știe, nu? Întreabă-l când a cules pepenii. Dacă zice i-am cules aseară, e clar că e impostor. Dacă spune îi culese aseară, cumpără doi că sunt ce trebuie.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: Bucur de soare, ce credeți că văd în față, Mihai? Pescăruși?
1: Pescăruși, un parc auto, blocuri gri multe, nu știu.
0: Exact, o mega imagine, un ceva, o benzinărie. La mine apare soarele de după blocurile gri, însă, după fixă, apare Mihai Hânda mai ceva decât soarele, fiindcă vine cu 300 de euro rămași, de la mine i-am dat mai departe.
1: Începe să-mi placă chinuiala asta pe care o ducem noi de joi, cu banii pentru sunet, pentru că în fiecare zi avem 100 de euro.
0: Da, avem sunetul misterios pe care tu trebuie să-l ghicești. Noi te sunăm dacă te înscrii pe www.radioimpuls.ro și dacă îl ghicești, e de la Mihai 300 de euro. Dacă nu, dacă nu e cu noroc, mâine 400 de euro. De la prima oră dimineții.
1: 400 de euro de dimineață și dacă nu o să ghicească cineva matinal, mai există șansă la Reme, la tine, în hit.
0: După care iar la tine, după care dacă nu se poate, iarăși.
1: 500 de euro, vedem. Dar chiar așa, gric de joi, tu crezi că e recunoscut? Eu nu cred că aș fi recunoscut.
0: E foarte greu, e foarte greu.
1: De joi

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prosperitate.

0: 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

Bine te-am găsit la știri. Nicuș Ordan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, prim-vicepreședintele PNL și președintele Consiliului Județean Brașov. Președintele spune că a ales o soluție politică după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, nereușind să obțină sprijinul necesar pentru investire. Șeful statului a invocat experiența administrativă a lui Veștea și capacitatea acestuia de a forma un guvern cu susținere parlamentară. De astăzi începe vacanța de vară pentru elevii de clasa 8-a. Însă până să se bucure din plin de zilele libere, aceștia mai au de trecut evaluarea națională. Prima probă scrisă la limba și literatura română va avea loc pe 22 iunie. Între timp, elevii de clasa 12 au susținut astăzi proba de evaluare a competențelor digitale, ultima înaintea examenelor scrise de bacalaureat. Pentru restul elevilor, ultimul clopoțel din acest an școlar va suna vineri pe 19 iunie. Atenție la lubenițele din piețe! Mulți pepeni vânduți drept de dăbuleni sunt de fapt din import. Producătorii spun că samsarii profită de renumele lubenițelor românești pentru a vinde marfa adusă din Grecia sau Turcia. Situația îi afectează pe miile de cultivatori din zonă care așteaptă să scoată pe piață primii pepeni de dăbuleni începând de săptămâna viitoare. Elvețienii au respins prin referendum propunerea de limitare a populației țării la 10 milioane de locuitori până în 2050. Potrivit primelor estimări, aproximativ 55% dintre alegători au votat împotriva inițiativei care prevedea restricții mai dure privind imigrația și azilul. Guvernul și mediul de afaceri au avertizat că măsura ar fi afectat economia și relațiile cu Uniunea Europeană. Continuă protestele în Albania față de un proiect turistic de lux asociat familiei Trump. Aproximativ 200 de oameni au demontat gardurile care împrejmuiau șantierul viitorului complex de lux, nemulțumiți de modul în care au fost preluate terenurile și de impactul asupra mediului. Proiectul este realizat de o companie ce aparține ginerelui lui Trump. Republica Moldova și Ucraina fac un nou pas spre aderarea la Uniunea Europeană. Astăzi încep negocierile pentru primul capitol al procesului de aderare dedicat valorilor fundamentale și statului de drept. Decizia a fost aprobată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Gigi Becali a inaugurat biserica din Pipera, un lăcaș de cult impresionant cu o cupolă aurită și o înălțime de 40 de metri. Construcția a început în 2020, iar ieri a avut loc sfințirea mică necesară pentru ca slujbele să poată fi oficiate aici în fiecare duminică. Sfințirea cea mare este programată în 2028. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Ei, spune-mi ce faci când îți pierzi vocea. Cum îți regăsești la propriu zic vocea? Că la figurat probabil că e mai greu. Avem 0754-222-999. Acest număr să ne țină bar la bar de aproape până la ora 19. Cu tine sunt pe Radio Impuls.

0: ascultă bine sunetul misterios.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
9: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
10: Între 11 și 17 iunie ai semințe Natline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Am fost Mihai Hând aici la 4 și aproape 21 de minute, 5.000 de lei amendă pentru vecinii care nu folosesc aerul condiționat așa cum ar trebui să-l folosească, nu-l montează așa cum ar trebui montat. Doamne, cât de mulți bani! Pe de altă parte, cât mai costă să-ți pui aer condiționat? Că mă interesează, știi? Am ajuns în acel moment, nu de om gospodar care iarna își pregătește vara, vara își pregătește iarna și mă uit la prețul și îmi vine să... Adică mi se face așa și mai cald, știi? Când văd cam cât costă și cel mai ieftin aer condiționat. Cam asta e situația zilei de 15 iunie. 26 de grade au fost mai devreme. A și plouat, e și soare. Mai devreme ploua torențial prin Timișoara. Știu că am văzut niște mesaje chiar în prima parte a zilei. Am super piese, am soare în difuzoare ca să stau cu tine prin trafic așa cum trebuie. Am Bad Bunny, Nueva Iol, Matthew Coma, Kiss Is Back și o piesă pe care am descoperit-o aici în playlistul de la radio și de care nu mă mai pot despărți și sincer nici nu vreau să mă despart de această piesă, mi se pare că are versuri tare mișto. Există, se numește ea, de la Irina Rimes și ascultăm chiar acum Bară la Bară pe Radio Impuls.
1: Mihai Hânda, e cu tine Bară la Bară. Hey!

condiționat e de la enervant și condensul nu se duce unde ar trebui să se ducă și picură așa, tâc, tâc, tâc, tâc, ca și picătura chirezească pe pervazul vecinilor. Sincer, am văzut chestia asta întâmplându-se la prima mână, n-am știut că pot să sun la poliția locală. De multe ori mă întreb și la ce bun. Adică să pot să sun la poliția locală. Și uite că, de exemplu, în situații de genul ăsta, autoritățile pot interveni și amenda pe cei care nu au montat corespunzător aparatul de aer condiționat. Libertatea zice, apa de condens poate deveni motiv de amendă atunci când apa de condens se scurge pe fațada blocului, pe trotuar, pe balcoanele vecinilor sau în alte spații comune, autoritățile locale pot interveni. Deși în România nu există o sancțiune unică aplicabilă în toate localitățile, acum în fiecare județel, fiecare orășel, după taxele lui, după cât de aspru și de punitiv taxează. În practică, amenziile pot începe de undeva de la câteva sute de lei și de ce nu să ajungă și la 5.000 de lei. Așa că dacă te enervează rău vecinul, pentru că noaptea când te pui la somn, tu poate n-ai aparat de aer condiționat, da? Și vrei să lași geamul întredeschis, să-l rabați și se aude, păc, păc, păc, păc, păc, cum am exemplificat mai devreme, poți foarte bine să fii a Karen, as they say, și să suni la poliția locală, după caz, să spui, uite, vecinul meu, am pornit aerul condiționat. Nu pentru că eu nu am, ci pentru că este deosebit de enervant să dormi așa cu picătura chinezească pe fundal, vreau să veniți și să-i opriți condensul. Doamne, există și astfel de oameni care s-ar supăra atât de tare aparenta și uite, sancțiune există pentru cei care murdăresc fațada blocului și nu știu să folosească aerul condiționat în parametrii, iată, chiar legali. N-am știu că se poate ajunge până acolo, dar e de sezon. 15 iunie fiind, 30 de grade în anumite colțuri ale țării fiind, știu că a plouat mult în weekendul ăsta pe alocuri, dar chiar și așa o să vină și soarele, chiar dacă e după nori, cum zicea Irina Rimes mai devreme, și atunci când vine, ai grijă să nu se lase cu 5.000 de lei amendă pentru că nu e bine montat aerul tău condiționat. John Bon Jovi, It's My Life, e piesa mea de back in time, dacă mai stai un pic cu mine. Am până atunci 300 cu Andra, un săru câtă viață și chiar acum Bad Bunny. E purașul ăsta rău, Neva Iol, next Radio Impuls. Radio Impuls.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

Luiza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.

plin de bani pe care l-avem noi la Radio Impuls, încă de joi. De joi ne chinuim să dăm bani. Am început joi cu 100 de euro și un sunet care a dat bătăi de cap. 100 de euro a ajuns astăzi să valoreze 300 de euro. Și ziua nu-i gata. Colegii mei de dimineață au început să sune ascultători care s-au înscris, cum poți să faci și tu de altfel, pe www.radioimpuls.ro și să încerce să le dea bani. Acum, n-a fost neapărat o misiune simplă, n-a fost neapărat o misiune ușoară. Vreau să văd dacă eu port noroc, pentru că data de 15 iunie pentru mine e foarte, foarte specială. Într-o zi de 15 iunie a anului 2015, acum 11 ani, am avut prima mea emisie la radio, aici, acasă, la Radio Impuls. De 11 ani întrerupți Radio Impuls, suntem împreună. Am început cu Ivan Steven în Party Zone și iată de cât timp suntem deja, de câți ani de zile suntem deja, bară la bară, la 16 la 19. Și pentru asta îți mulțumesc. Mi-au căzut 300 de euro în mână astăzi.

0: Ucraina e altceva, băi, băi, altceva, îmi place mult de tot. Cu hituri de genul ăsta îți rămân alături bară la bară pe Radio Impuls, aici în Radio Mașinii Tale. Mihai Hânda sunt cu tine!
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.

să fiu cu voi, știu că nu m-a întrebat nimeni, dar am crezut la cât de mult îmi place și muzica Zarei Larsson și muzica Tylei, că dacă ele două vor colabora vreodată, vor face un featuring vreodată, o să fiu un pic mai caliente. Bine, dacă e să judeci după clipul video, n-am ce să zic. Dau înapoi. De-abia aștept să vă Zara Larsson. Anul ăsta, main stage la Untold. În mai puțin de 3 luni de zile, avem artiști atât de faini din playlist internaționali pe la noi prin țară, cu muzică atât de bună. Cât de tare treaba asta. Mihai Handa sunt eu aici cu tine, on the air, through the air. Lilywood, Robin Schulz și The Prick, Prayer in Sea aduc chiar acum. Pe unde ești tu cu mine? Aștept să-mi dai mesaj vocal pe 0754 222.

Bine te-am găsit la știri. Românii care călătoresc în Bulgaria ar putea scăpa de cozile de la podul Giurgiu Ruse. De astăzi, CNAIR introduce un sistem de plată online a taxei de trecere e-tarif Giurgiu Pod. Măsura ar trebui să reducă timpul de așteptare la frontieră. În această perioadă, Bulgaria rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru români. Taxa de pod pentru un autoturism este de 15 lei. Premierul desemnat Adrian Vește are la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern și a obține votul Parlamentului. Misiunea se anunță dificilă. PNL reclamă că nu a fost consultat înaintea nominalizării. Asta în timp ce USR și-a exprimat rezervele, UDMR cere clarificări, iar AUR respinge desemnarea. Negocierile din următoarele zile vor fi decisive pentru formarea unei majorități. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat în format fizic la ieșirea din țară de către însoțitorii minorilor, alții decât părinții. Polițiștii de frontieră verifică acum automat electronic dacă persoana are antecedente incompatibile cu această situație. Măsura simplifică procedurile de călătorie fără a schimba celelalte condiții legale pentru ieșirea minorilor din România. Via Transilvanica a devenit oficial primul traseu pedestru de interes național din România. Cu o lungime de peste 1400 de kilometri, traseul traversează 10 județe, din Severin până în Bucovina, și promovează patrimoniul natural și cultural al țării. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, se bucură de un succes uriaș în România. După ce i-a adus cineastului cel de-al doilea trofeu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, pelicula a umplut în weekend sălile de cinema la proiecțiile speciale organizate simultan în peste 50 de orașe din țară. Premiera oficială în cinematografe va avea loc abia în toamnă sau la începutul anului viitor. Donald Trump anunță că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de pace care prevede redeschiderea strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Liderul de la Casa Albă susține că înțelegerea este finalizată, însă autoritățile de la Teheran au evitat să confirme pe deplin acordul și spun că mai sunt detalii de stabilit. Semnarea oficială ar urma să aibă loc în zilele următoare în Elveția. Gigi Becali a inaugurat biserica din Pipera, un lăcaș de cult impresionant cu o cupolă aurită și o înălțime de 40 de metri. Construcția a început în 2020, iar ieri a avut loc sfințirea mică necesară pentru ca slujbele să poată fi oficiate aici în fiecare duminică. Sfințirea cea mare este programată în 2028. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Piesa asta e una dintre melodiile alea cu care pot să zic că da, am copilărit. Narcotic Thrust, I Like It. Cu asta începem noi statul în trafic. Ăla greu abia, pentru că da, sunt cu tine de la 16 la 19. Dar mi se pare că după trecerea ceasului de ora 5 fix, măi, nu știu, se întâmplă ceva. E ca la Zodi, știi? Se întâmplă ceva de ia traficul complet razna. Și aici sunt eu și am și 300 de euro ca să facem să fie bine astăzi. Încercăm, poate te prinzi de sunetul buclucaș cu care ne batem capul de ceva zile încoace. Ema, noaptea, până atunci, chiar acum, bară la bară.

0: misterios este?
1: Te-ai prins despre ce sunet este vorba? Am 300 de euro astăzi rămași din matinal, după aia la Reme, după aia la Grig, apoi la mine. Dacă nici eu nu reușesc să dau banii, dacă nici mie nu mi se răspunde corect, well, well, well, 400 de euro mâine de dimineață și ne mai batem în continuare capul cu același sunet pe care îl ascultăm pe repeat, pe repeat, de joi, pare mi se. Deși 400 de euro nici nu sună rău. În această economie, in this economy, in these times, my beloved friends, avem nevoie de o grămadă de bani. Uite, de exemplu, dacă vrei să mergi la mare și te pune necuratul, să faci murdărie prin camera de hotel, de exemplu, să pătezi prosopul, un hotel din Mamaia, ce-i drept, adică, da, ai mers în Mamaia, ți-ai asumat, percepe taxă de 50 de lei pentru prosopul pătat leșin de râs. Zice adevărul că un hotel de pe litoral a stârnit o dezbatere aprinsă pe Facebook după ce a anunțat că percepe o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu cafea, fond de ten, vopsea de păr sau alte substanțe care nu mai pot fi îndepărtate prin curățare profesională. Mie mi se pare interesant totuși de luat în calcul că acest hotel nu percepe nicio taxă dacă le fur prosopul, de exemplu. Dacă eu fac prosopul pierdut cum ar veni, nu mă ceartă nimeni. Dacă l-am pătat, 50 de lei mă ia. Taxa de cap ca să îl plătesc. Pentru că se întâmplă, dragilor, să mai ajungi la mare, în graba aia mare de la mare, de pe litoral, să iei prosopul din cameră și să ștergi joja de ulei a mașinii cu care te-ai deplasat. Și atunci l-ai pătat, iată, iremediabil. Sau să-ți tamponezi, tapetezi, cum s-o fi zicând, să-ți atingi ușor fruntea cu prosopul și să iei fondul de ten. Nu se face așa ceva. Drept urmare, se percepe o taxă. Acum, asta presupune, nu știu că n-am mai fost, ai mai fost la mare? Nu, dar am mai vrut. Vine cineva în cameră și mă inspectează la prosoape? Sau este ulterior check-out-ului meu? Care, mă iertați pe mine, dacă eu am plecat, nici nu mai vin, că am pătat și imaginea și prosopul. Mi se pare funny, mi se pare foarte, foarte drăguț. Apropo de această realitate pe care nu o încurajăm, dar n-avem cum să nu o recunoaștem că ea e, oamenii mai pleacă cu papuci de la hotel, cu, iată, mini șampoane, mini săpunuri și, de ce nu, chiar și cu prosoape. Dar mai urât de atât, oamenii le pătează și nu plătesc o taxă de curățare profesională. Envy, am de la Am I Wrong, Pic de Dragoste, Nicol Ceri și Mo Black, Ia Morem. Tu pe unde mi-ești la ora asta și cât de repede planifici să dai o fugă până la mare? Am 300 de euro. Nu știu dacă ajunge pentru prosoapele tuturor celor din gașca ta. Încercăm, facem chetă mai mare și acum cumva tot o scoatem noi la capăt, tot ne descurcăm. WhatsApp 0754222999. Ascultă bine Radio Impuls și cuvântul ăla care poate să-ți aducă, sunetul ăla care poate să-ți aducă 300 de euro.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Neptun? Venus? Saturn?
6: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: pregăti ceasul cu 5 și 34 de minute deja, dar se poate și noi să nu reascultăm ce s-a vorbit de dimineață în matinalul Brigada de Vreme despre contrabanda asta. Nu vorbește, domnule, nimeni, nici însuși domnul Alex Nedea, pe care îl respect, nu a vorbit despre contrabanda cu pepeni. Pepeni falși care se dau pepeni buni, lubeniță de aia, chiar așa, voi cum îi ziceți pepenelui roșii? Eu, fiind de la Cluj, zic lubeniță, respectiv lebeniță. Mai spre capătul orașului e lebeniță, în centru e lubeniță și pepenele galben e pepene galben. Dar am mai auzit harbuz, am mai auzit astfel de denumiri. În sfârșit, stai că m-am distras eu pe mine. Nu se poate, domnule, așa ceva. Să vinzi pepene de dăbuleni și el să nu fie from dăbuleni? Nu, nu, nu. But from elsewhere, nu se face așa ceva, nu se cade. Drept urmare, a ajuns în atenția matinalului Brigada de Vreme și neapărat să reascultăm împreună acum.
1: Brigada de Vreme!

0: Acum începe recolta în multe locuri. Edilul acuză că mai multe depozite și cooperative din zona Bucureștiului fac importuri masive de pepeni verzi și încearcă să creeze impresia că au apărut pepenii de dăbuleni.
1: Încă o dată, România s-a umplut de lubenițe care nu ne aparțin și doar li se dau un...

0: ceva, ci doar elitele mondiale, da? Mm. Se mai pot bucura și mai pot bucura papilele gustative cu lubenițele de dolci la care aveam odinioară acces cu toții. Ehe, ce vremuri! Realitatea este că francezii ne-au furat pepenii, pentru că știm cu toții că lor le place oriunde e o sămânță de scandal. Și pe lângă asta, lui Macron, sigur, îi plac pepenii, că doar nu l-a lipit nevastă sa în avionul prezidențial degeaba. Treziți-vă, oameni buni!
1: Acum vine bubun salvarea voastră să vă învăț cum alegeți un pepene în zilele astea. Totul stă în atitudine. Bate în pepene chiar dacă nu știi ce faci. Vânzătorul nu-și va da seama și va crede că ești un pepenelier. După ce bați, strâmb nasul un pic și faci. Apoi mergi la vânzător și îi spui: adu-mi din spate marfă serioasă, te rog. Nu va avea încotro, îndată ce va realiza că nu e de joacă cu un fiind cunoscător al harbuzului autohton. Dacă nici asta nu funcționează, cere-i buletinul vânzătorului pentru a vedea dacă într-adevăr este din Dăbuleni. Sau întreabă-l cum se numește primarul din Dăbuleni. Ar trebui să știe, nu? Întreabă-l când a cules pepenii. Dacă zice i-am cules aseară, e clar că e impostor. Dacă spune îi culese aseară, cumpără doi că sunt ce trebuie.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: este mai mult ca acasă. E ceva ce-ți datorez ție și trebuie să-ți mulțumesc tare, tare mult. Poate chiar cu 300 de euro. Who knows? Fii pe fază pentru că difuzăm acest sunet buclucaș tot mai des la Radio Impuls.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
2: Catena. De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: pe Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: E prea departe, nu ți este clară poza.
1: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
7: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
8: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
9: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

Bine te-am găsit la știri. Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea prin vicepreședintele PNL și președintele Consiliului Județean Brașov. Președintele spune că a ales o soluție politică după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, nereușind să obțină sprijinul necesar pentru investire. Șeful statului a invocat experiența administrativă a lui Veștea și capacitatea acestuia de a forma un guvern cu susținere parlamentară. De astăzi începe vacanța de vară pentru elevii de clasa 8-a. Însă până să se bucure din plin de zilele libere, aceștia mai au de trecut evaluarea națională. Prima probă scrisă la limba și literatura română va avea loc pe 22 iunie. Între timp, elevii de clasa 12 au susținut astăzi proba de evaluare a competențelor digitale, ultima înainte a examenelor scrise de bacalaureat. Pentru restul elevilor, ultimul clopoțel din acest an școlar va suna vineri pe 19 iunie. Atenție la lubenițele din piețe. Mulți pepeni vânduți drept de dăbuleni sunt de fapt din import. Producătorii spun că samsarii profită de renumele lubenițelor românești pentru a vinde marfa adusă din Grecia sau Turcia. Situația îi afectează pe miile de cultivatori din zonă care așteaptă să scoată pe piață primii pepeni de dăbuleni începând de săptămâna viitoare. Elvețienii au respins prin referendum propunerea de limitare a populației țării la 10 milioane de locuitori până în 2050. Potrivit primelor estimări, aproximativ 55% dintre alegători au votat împotriva inițiativei care prevedea restricții mai dure privind imigrația și azilul. Guvernul și mediul de afaceri au avertizat că măsura ar fi afectat economia și relațiile cu Uniunea Europeană. Continuă protestele în Albania față de un proiect turistic de lux asociat familiei Trump. Aproximativ 200 de oameni au demontat gardurile care împrejmuiau șantierul viitorului complex de lux, nemulțumiți de modul în care au fost preluate terenurile și de impactul asupra mediului. Proiectul este realizat de o companie ce aparține ginerelui lui Trump. Republica Moldova și Ucraina fac un nou pas spre aderarea la Uniunea Europeană. Astăzi încep negocierile pentru primul capitol al procesului de aderare dedicat valorilor fundamentale și statului de drept. Decizia a fost aprobată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Gigi Becali a inaugurat biserica din Pipera, un lăcaș de cult impresionant cu o cupolă aurită și o înălțime de 40 de metri. Construcția a început în 2020, iar ieri a avut loc sfințirea mică necesară pentru ca slujbele să poată fi oficiate aici în fiecare duminică. Sfințirea cea mare este programată în 2028. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
2: 300 de euro te caută la Radio Impuls de joi, pare mi se, că avem același sunet pe care îl tot dăm și redăm și redăm de dimineață până seară la radio. Am ajuns la suma de 300 de euro. Dacă nici acum nu-i cu noroc, mâine dimineață, Ramona, Andrei, în matinalul Brigada de Vreme, vor avea 400 de euro. Eu mi-aș dori foarte mult să dau banii. Dar poate mâine, când sunt mai mulți? Nu știu, nu știu. Oricum, să vedem. Am două ascultătoare care s-au înscris pe www.radioimpuls.ro prin telefon. Poți să faci și tu treaba asta. Să intri pe Radio Impuls, să te înscrii. Mergem la Gabi, care ne ascultă din. Bună, Gabi, tu să ne spui unde ești pe harta lumii.
3: Bună, eu sunt din Buzău.
2: Tu ești din Buzău. Și cum ți-a mers weekendul? Și câți bani ai acum la tine? Și ce ai face dacă ai avea mai mulți?
3: Vai, ce întrebări! Păi, cred că de aia și sunt, nu?
2: Da. Ai ascultat Radio Impuls?
3: Da.
2: Bun, dacă ai ascultat Gabi Radio Impuls, înseamnă că inevitabil, de joi până astăzi, ai auzit și sunetul care ne dă nouă mari bătăi de cap. Gabriela din Buzău, pentru 300 de euro, ce crezi tu că este acest sunet care ne dă bătăi de cap de aproape o săptămână?
3: Vai, păi eu cred că este un pai într-un pahar.
2: Un pai într-un pahar? Poți să fii mai specifică un pic? Un pai într-un pahar?
3: Într-un pahar din acela cum este la fast food, unde mâncăm.
2: Ok, un pai de carton, un pai de plastic care...
3: Prin capacul paharului, acela de plastic.
2: Ingenios! Te-a pus pe gânduri, Gabi, și îmi place treaba asta. Gabriela din Buzău, pentru 300 de euro, nu este un pai. Ah, îmi pare rău. Mergem mai departe, o sunăm pe Simona. Bună, Simo!
4: Bună!
2: Măcar știm, de mai devreme, de la Gabi, că nu este un pai într-un capac dintr-un pahar de la fast food. Acum te întreb și pe tine, Simona, de unde ne asculți?
4: Vă ascult din Deva, în fiecare dimineață și în fiecare seară.
2: În fiecare dimineață și în fiecare seară. Și ne-ai ascultat și joi, de exemplu, ne-ai ascultat și vineri?
4: Da.
2: Ok. 300 de euro. Ne-ai ascultat de dimineață până seară, deci probabil că te-ai săturat. A fost peripit, a fost Baba Vanga acest sunet. L-am difuzat una într-una non-stop. Ai vreo bănuială? Crezi că ești tu cu lipici la bani câștigătoare, Simo?
4: Deci eu cred că da, pentru că merg la mare weekendul ăsta și am nevoie de bani.
2: Bun, tu mergi la mare weekendul ăsta. Eu astăzi, 15 iunie, împlinesc 11 ani neîntrerupți de Radio Impuls. Mi-ar plăcea să pot să îți fac cadou din partea echipei 300 de euro, ca să ai de cheltuială la mare, deși la cât de mult s-au scumpit toate cele. Nu știu dacă ajung. Simona, nu te mai țin, nu te mai rețin. Spune-mi.
4: Doamne ajută, mi-ai dat emoții.
2: Sper că sunt plăcute și constructive.
4: Mie îmi sună un cub de gheață care este tăiat cu cuțitul.
2: Wow! Cub de gheață tăiat cu cuțitul.
4: Da.
2: Pahar cu pai de acela. Ok. Și un drum la mare. Care-i gașca de mers la mare, Simona?
4: Merg cu două prietene. Deci suntem câte 100 de fiecare.
2: Simona, spune-le prietenelor tare să se înscrie. Mai găsiți și o a patra prietenă, pentru că...
1: N-ai ghicit? Revin-o mâine. Premiul va fi și mai mare. Te caută bani la Radio Impuls.
2: Iar mâine, pentru 400 de euro, Ramona și Andrei și poate și Simona cu prietenele ei vor fi mai bogați. Nu știu. Nu știu care este sunetul. Tu să-mi spui, înscrie-te chiar în momentul ăsta pe www.radioimpuls.ro. Vei găsi acea grafică pe care scrie te caută banii.

0: fi. Înscrie-te pe website, s-ar putea să te sunăm și dacă ne răspunzi corect, mâine pleci cu 400 de euro.
1: Nu miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.

0: și poate mâine dimineață ești tu cel care ne ia banii. Sau poate se fac 500 de euro, cine știe. Ce îmi place joculețul ăsta, dar deja începe să mă sâcâie pe mine că nu-i dăm de cap acestui sunet buclucaș.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație. În România, practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. Love. Scomotul trece, hiturile rămân. Turn up the hits right.

afară pentru că venea cu 45 de minute mai târziu sau mai devreme la muncă. Cum credeți voi? Păi a fost dat afară, ar avea sens să fie dat afară pentru că întârzia. Nici de cum. Tânăra noastră din poveste era deosebit de punctuală, ba chiar mai mult decât punctuală, și ajungea cu 3 sfert de oră mai devreme. Drept urmare, a fost promovată la concediu pe perioadă nedeterminată. Angajata de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a venit luni întregi mai devreme la serviciu, uneori cu 45 de minute înainte de ora oficială de începere a programului. Și până aici mă întreb și eu, dar cu ce putea să supere chiar așa? Tânăra a spus că făcea asta din conștiinciozitate, dar judecătorii au dat dreptate companiei, care ce a zis ea, de ce compania zic. Adică angajata lucra într-un serviciu de logistică, nu știu ce, programul începea la 7:30, oho, sărăcuța, și venea mai devreme. Asta este nota redacției, adică a mea. Femeia responsabilă cu verificarea planurilor de transport și a traseelor documentate, nu știu ce, nu știu cum. La început compania i-a cerut angajatei să nu se mai prezinte la muncă înainte de ora stabilită, dar pentru că situația a continuat și a fost mult prea conștiincioasă, deci știi ca și când ar certa părinții. Ea nu mai a luat 10 la toate examenele, că mă enervează rău de tot. Ia mai ia și tu un 4, mai ia și tu din când în când un 5, că nu dă bine media atât de impecabilă. Tânăra a contestat concedierea și le-a spus judecătorilor că a procedat așa din faptul că este foarte profesională. Dar nu înțeleg cu ce a încurcat. Adică era ea obosită la muncă, nu mai dădea randament, îi punea angajatorul într-o situație disconfortantă, sau de ce ar fi asta grounds for firing? Vezi de ce îmi place mie să ajung maxim la timp? Sau să întârzi un pic, dar maxim la timp. Nu de alta, dar s-ar putea să vin mai repede. Și dacă vin prea repede în fiecare zi și cineva o să-mi zică: Mihai, așa ceva nu se face, nu se cade. Of, Doamne, Doamne. BB Rexha, New Religion, aduc imediat pe Radio Impuls Lazy Head, mor după tine și chiar acum Major Lazer, Lean On. Do you recall?

mai mare. Eu sunt din 1999, apărut aici în poveste. Britney Spears, Baby One More Time, piesa de Back in Time, e din 1998.

0: să fie singurul concediu pe care să-l aveți în vara lui 26. Pentru că mai e multă vară rămasă, dar mă bucur că aveți mai multe. E o zi deosebit de specială asta pentru mine de 15 iunie, pentru că iubesc tare mult ce fac, pentru că voi îmi dați voie să fiu tânărul ăsta de la radio pasionat de a vorbi la microfon în fiecare zi și pentru că n-aș fi împlinit 11 ani neîntrerupt de Radio Impuls dacă omul pe care îl sun chiar acum n-ar fi zis: măi copile, hai! Hai mai mult de 2 săptămâni dacă te pasionează. Vedem, ne răspunde?
1: Da.
0: Ivan Steven?
1: Depinde cine întreabă.
0: Prietenul tău, colegul tău, eu așa m-aș prezenta, prietenul tău, copilul.

0: Îți mulțumesc pentru faptul că cam am început treaba aceasta împreună.
1: Ce să zic, la mulți ani, la cât mai mulți.
0: Eu ți mulțumesc ție.
1: Mai, mai ideea că dacă te-am, că dacă ai stat acolo, nu înseamnă că te-am și suportat, dar aia e.
0: Asta am vrut să aflu de la tine 11 ani de zile mai târziu. Dacă vreo secundă ai regretat momentul în care ai zis: copile, mai vină. Uite, nu sta doar de astea două săptămâni, că eu două săptămâni trebuia să stau în practică. Mai vin. Cum,
1: niciodată.
0: Cum?
1: Niciodată.
0: Am zis, audă toată lumea, niciodată. Adică a zis Ivan Steven. Eu îți mulțumesc tare mult, am învățat o grămadă de lucruri care trec mai departe de radio și de tot ce înseamnă muzică, de la acest om minunat, Ivan Steven, pe care îl ascultați în fiecare seară de la 19 la 22. Și cred că și despre asta este privilegiul de a fi la radio, despre a le spune celor dragi că le mulțumim. Și iată, ție să-ți, să-ți mărturisesc că fără tine astăzi nu erau intervenții lungi între piese frumoase în bară la bară.
1: Să crezi mare și să fie de folos, ce să zic.
0: Care a fost cel mai enervat lucru pe care l-am făcut eu cât eram puștan și eram al tău copil din practică în fiecare zi pe capul tău?
1: Punctualitatea aia.
0: Nu-mi spune!
1: Lipsa ei.
0: Asta, asta voiam să zic. Știam precis, dar nu eram sigur. Cu Ivan Steven vă întâlniți la Partizan. Îți mulțumesc că mi-ai răspuns la telefon. Iartă-mă că te-am deranjat așa pe nepusă masă.
1: Hai, eram la bustul gol, la mult, dar e ok.
0: Ah, bun, bun, bun, bun, frumos. Partizan Live Mix este deja pregătit în playlist-ul Radio Impuls la ora 19.00. Dragilor, asta se aude până atunci. Mai am timp și eu să înghesui niște hituri aici în playlist. Și, bineînțeles, piesa mea preferată, mesajul tău vocal, ce vine pe 0755 4222999.

și îți mulțumesc că uman cu bâlbe ai dat mai tare și ai stat cu mine și m-ai lăsat să stau cu tine prin trafic, iată, în această zi întortocheată de luni, întortocheată, dar cu 400 de euro terminăm, fraților, mâine la prima

0: telefon pentru că te caută banii. Nu îi lăsa cu sin. Intră acum pe radioimpuls.ro, ai un pic de idee despre ce ar putea să fie, mâine 400 de euro o să primească răspunsul corect.
1: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
9: Freshful te așteaptă la Freshfest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

Steven in the mix.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
3: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.

Bine te-am găsit la știri. Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea prin vicepreședintele PNL și președintele Consiliului Județean Brașov. Președintele spune că a ales o soluție politică după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul nereușind să obțină sprijinul necesar pentru investire. Șeful statului a invocat experiența administrativă a lui Veștea și capacitatea acestuia de a forma un guvern cu susținere parlamentară. De astăzi începe vacanța de vară pentru elevii de clasa 8-a. Însă până să se bucure din plin de zilele libere, aceștia mai au de trecut evaluarea națională. Prima probă scrisă la limba și literatura română va avea loc pe 22 iunie. Între timp, elevii de clasa 12 au susținut astăzi proba de evaluare a competențelor digitale, ultima înainte a examenelor scrise de bacalaureat. Pentru restul elevilor, ultimul clopoțel din acest an școlar va suna vineri pe 19 iunie. Atenție la lubenițele din piețe! Mulți pepeni vânduți drept de dăbuleni sunt de fapt din import. Producătorii spun că samsarii profită de renumele lubenițelor românești pentru a vinde marfa adusă din Grecia sau Turcia. Situația îi afectează pe miile de cultivatori din zonă care așteaptă să scoată pe piață primii pepeni de dăbuleni începând de săptămâna viitoare. Elvețienii au respins prin referendum propunerea de limitare a populației țării la 10 milioane de locuitori până în 2050. Potrivit primelor estimări, aproximativ 55% dintre alegători au votat împotriva inițiativei care prevedea restricții mai dure privind imigrația și azilul. Guvernul și mediul de afaceri au avertizat că măsura ar fi afectat economia și relațiile cu Uniunea Europeană. Continuă protestele în Albania față de un proiect turistic de lux asociat familiei Trump. Aproximativ 200 de oameni au demontat gardurile care împrejmuiau șantierul viitorului complex de lux, nemulțumiți de modul în care au fost preluate terenurile și de impactul asupra mediului. Proiectul este realizat de o companie ce aparține ginerelui lui Trump. Republica Moldova și Ucraina fac un nou pas spre aderarea la Uniunea Europeană. Astăzi încep negocierile pentru primul capitol al procesului de aderare dedicat valorilor fundamentale și statului de drept. Decizia a fost aprobată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Gigi Becali a inaugurat biserica din Pipera, un lăcaș de cult impresionant cu o cupolă aurită și o înălțime de 40 de metri. Construcția a început în 2020, iar ieri a avut loc sfințirea mică necesară pentru ca slujbele să poată fi oficiate aici în fiecare duminică. Sfințirea cea mare este programată în 2028. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bine te-am găsit la știri. Românii care călătoresc în Bulgaria ar putea scăpa de cozile de la podul Giurgiu Ruse. De astăzi, CNI reintroduce un sistem de plată online a taxei de trecere e-tarif Giurgiu Pod. Măsura ar trebui să reducă timpul de așteptare la frontieră. În această perioadă, Bulgaria rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru români. Taxa de pod pentru un autoturism este de 15 lei. Premierul desemnat Adrian Veștea are la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern și a obține votul Parlamentului. Misiunea se anunță dificilă. PNL reclamă că nu a fost consultat înaintea nominalizării. Asta în timp ce USR și-a exprimat rezervele, UDMR cere clarificări, iar AUR respinge desemnarea. Negocierile din următoarele zile vor fi decisive pentru formarea unei majorități. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat în format fizic la ieșirea din țară de către însoțitorii minorilor, alții decât părinții. Polițiștii de frontieră verifică acum automat electronic dacă persoana are antecedente incompatibile cu această situație. Măsura simplifică procedurile de călătorie fără a schimba celelalte condiții legale pentru ieșirea minorilor din România. Via Transilvanica a devenit oficial primul traseu pedestru de interes național din România. Cu o lungime de peste 1400 de kilometri, traseul traversează 10 județe, din Severin până în Bucovina, și promovează patrimoniul natural și cultural al țării. Filmul Fiord, regizat de Cristian Mungiu, se bucură de un succes uriaș în România. După ce i-a adus cineastului cel de-al doilea trofeu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, pelicula a umplut în weekend sălile de cinema la proiecțiile speciale organizate simultan în peste 50 de orașe din țară. Premiera oficială în cinematografe va avea loc abia în toamnă sau la începutul anului viitor. Donald Trump anunță că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de pace care prevede redeschiderea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Liderul de la Casa Albă susține că înțelegerea este finalizată, însă autoritățile de la Teheran au evitat să confirme pe deplin acordul și spun că mai sunt detalii de stabilit. Semnarea oficială ar urma să aibă loc în zilele următoare în Elveția. Gigi Becali a inaugurat biserica din Pipera, un lăcaș de cult impresionant cu o cupolă aurită și o înălțime de 40 de metri. Construcția a început în 2020, iar ieri a avut loc sfințirea mică necesară pentru ca slujbele să poată fi oficiate aici în fiecare duminică. Sfințirea cea mare este programată în 2028. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Bine te-am găsit la știri. Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, prim vicepreședintele PNL și președintele Consiliului Județean Brașov. Președintele spune că a ales o soluție politică după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul nereușind să obțină sprijinul necesar pentru investire. Șeful statului a invocat experiența administrativă a lui Veștea și capacitatea acestuia de a forma un guvern cu susținere parlamentară. De astăzi începe vacanța de vară pentru elevii de clasa 8-a. Însă până să se bucure din plin de zilele libere, aceștia mai au de trecut evaluarea națională. Prima probă scrisă la limba și literatura română va avea loc pe 22 iunie. Între timp, elevii de clasa 12 au susținut astăzi proba de evaluare a competențelor digitale, ultima înaintea examenelor scrise de bacalaureat. Pentru restul elevilor, ultimul clopoțel din acest an școlar va suna vineri pe 19 iunie. Atenție la lubenițele din piețe! Mulți pepeni vânduți drept de dăbuleni sunt de fapt din import. Producătorii spun că samsarii profită de renumele lubenițelor românești pentru a vinde marfa dusă din Grecia sau Turcia. Situația îi afectează pe miile de cultivatori din zonă care așteaptă să scoată pe piață primii pepeni de dăbuleni începând de săptămâna viitoare. Elvețienii au respins prin referendum propunerea de limitare a populației țării la 10 milioane de locuitori până în 2050. Potrivit primelor estimări, aproximativ 55% dintre alegători au votat împotriva inițiativei care prevedea restricții mai dure privind imigrația și azilul. Guvernul și mediul de afaceri au avertizat că măsura ar fi afectat economia și relațiile cu Uniunea Europeană. Continuă protestele în Albania față de un proiect turistic de lux asociat familiei Trump. Aproximativ 200 de oameni au demontat gardurile care împrejmuiau șantierul viitorului complex de lux, nemulțumiți de modul în care au fost preluate terenurile și de impactul asupra mediului. Proiectul este realizat de o companie ce aparține ginerelui lui Trump. Republica Moldova și Ucraina fac un nou pas spre aderarea la Uniunea Europeană. Astăzi încep negocierile pentru primul capitol al procesului de aderare dedicat valorilor fundamentale și statului de drept. Decizia a fost aprobată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Gigi Becali a inaugurat biserica din Pipera, un lăcaș de cult impresionant cu o cupolă aurită și o înălțime de 40 de metri. Construcția a început în 2020, iar ieri a avut loc sfințirea mică necesară pentru ca slujbele să poată fi oficiate aici în fiecare duminică. Sfințirea cea mare este programată în 2028. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.